0: الماسة تاندي كلينيك اسم بيلبك التوقعاتك.
1: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

راديو يلا راديو

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kickande. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: badrock idag.
1: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
0: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morin och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Ginder.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Thorsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen. Och fortsätt gärna att lyssna.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmökanalen är Malmös enda lokala radio. Vi startar igång en ny vecka, vecka nummer 23. Och vi välkomnar dig till juni månad. Idag är det just den 1 juni. Det är detsamma som mjölkens dag, den globala dagen för föräldrar och så den mobilfria dagen. Bara en sån sak.

Vi ska besöka Kirsebergs torg den här måndagen som ska bli ett sommartorg. Vi ska träffa Magnus Ahlström, artisten med aktuell med ny musik. Vi ska få ett retrosvep och ett litteratursvep. Och så dagens trippel, naturligtvis. Du är...

0: Kristianstadspågen Emil Sigfridsson är det som inleder den här morgonen i Malmö direktstudion här på Jägersro. När vi rör varann heter ju original Sometimes When We Touch, och det är den musikoniska godbiten som vi startar igång den här Malmö direkt morgonen med. Hjärtligt välkommen till Jägersro-studion. Vi har sparkat igång vecka nummer 23. Vi har gjort det med lite Malmö direkt blandning i musiken sen klockan 6. Och nu kör vi Malmö direkt studio fram till 11:30, Skånepartiet och Radio Jalla därefter. Och sen klockan 17 i eftermiddag ännu mera musikunderhållning. Malmö direkt nonstop står på i din radio med världens bästa musikmix från 17 till 01. Så otroligt mycket radio att lyssna på som vanligt i den lokala radiosfären. Kolla in hemsidan malmokanalen.se, där hittar du hela programtablån i uppdaterat skick. Och jag kollar ut utanför studiofönstret och konstaterar att solen skiner över Jägersro just nu, men det kommer att bli en dag med växlande molnighet. En del moln värmas med i senare eftermiddag, mestadels klart väder, men som sagt en hel del moln här under förmiddagen. Det gör att temperaturen idag stannar runt 20 grader. Just i detta nu är det 14 grader här på Jägersro. Och så blickar man då in i väderveckan och fick nästan en chock här på morgonkvisten. Så pass att jag fick kolla tre gånger på tre olika väderprognoser för att se om det verkligen stämde. Men på onsdag så ser det ut som att vi ska få en någonstans mellan 25 och 26 plusgrader just nu. Prognosen sådan i alla fall. Det börjar emellertid för lite svalare väder så småningom, och efter det där dessutom med lite regn och nederbörd. Ja, det brukar ju vara ganska svårt att få till den där nederbörden i några större mängder. Och några större mängder ser det ju inte heller ut att bli den här veckan. Men det kan komma lite droppar ifrån himlavalvet. Vi får följa utvecklingen helt enkelt, kan man säga. Men räkna med högsommartemperaturer i mitten av den här veckan. Ja, det är ju inte så konstigt, för vi tar ju oss in i sommaren i och med den här dagen. Vi har nämligen tagit det stora klivet, för det är inte ofta vi tar så stora klivet, nämligen från vår till sommar på en gående gång. Juni månad räknas ju som sommarmånad, och det är här vi är idag. 1 juni alltså, och vilken härlig månad vi har framför oss. I den här studion till exempel firar vi juni månads ingång med att dra igång vår stora värvartävling. Det är dags för oss i Malmö Direkt-redaktionen, nämligen, eller i direkt Malmö Direkt-gemenskapen, att faktiskt bli ännu fler, vilket ju är otroligt viktigt.
1: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva, så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Välkommen att vara med i Värvartävlingen. Vi välkomnar också en ny medarbetare till Malmö Direkt-gemenskapen idag. Kim Wittgard kommer nämligen att vara en del av redaktionen här på Malmökanalen och i Malmö Direkt-gemenskapen. Från och med idag och fram till slutet av det här året nämligen. Ni kommer att få möta henne senare i programmet. I övrigt är det Steve Olsson, Pernilla Alvrud och så jag då, Peter Björkstrand, som gör det imorgon sällskap.

0: She's in love with the boy, Trisha Yearwood. Är det där i Malmö Direktstudion. Och då får vi en nyhetsuppdatering. Sedan i somras har antalet arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat, men inte i gruppen långtidsarbetslösa som ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Kritik riktas nu mot Arbetsförmedlingen för att få arbetssökande får gå arbetsmarknadsutbildningar och mot att myndigheten jobbar för lite enligt de metoder som fungerar enligt forskningen. Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler, men vi vet att många arbetslösa behöver en personlig kontakt, en coach helt enkelt, och vi återupprättar just nu i den arbetsmetoden, det säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemströd med Hemmingsson. Donald Trump har skickat ut ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar i det utkast som tidigare funnits. Det gäller bland annat formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Samtidigt så råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Donald Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna överhuvudtaget. Igår införde det av Ryssland tillsatta styret på annekterade Krimhalvön ransonering av bensin. I staden Sevastopol har en del bensinstationer helt slut på 95 oktan i bensin enligt myndigheterna. Oberoende ryska medier kopplar ihop bränslebristen med att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina drönarattacker mot tankbilar som förser Krimhalvön med bränsle. Så är det nu så att Finland har vunnit ishockey-VM. Man vann finalen efter avgörande mål i förlängningen som tystade den schweiziska arenan. 20-åriga talangen Konsta Helenius satte det avgörande målet i 3-mot-3-spelet. Matchen stod 0-0 efter fulltid i en tät och jämn VM-final. Malmö FF besegrade Växjö igår i damallsvenskan i fotboll. Det blev 3-0 till de blåa, medan FC Rosengård på hemmaplan förlorade mot IF Brommapojkarna med 1-2 och är just nu näst jumbo i damallsvenskan. Och så väderprognosen omkring halvklart idag kan man säga. Det blir växlande molnighet och 20 plusgrader. Vindarna är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö Direkt.

0: Mitt hjärta är en rebell heter låten, ny låt med Petra Marklund.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.

0: Det här är Malmökanalen.
1: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Lisa Nilsson sjunger om det gåtfulla folket samtidigt som Mats Bergström spelar på sin gura i den där versionen. God morgon och hjärtligt välkommen till juni månad här på Malmökanalen. Vi sparkar igång den här sommarmånaden med en programledare i shorts den här morgonen. Bara en sån sak, och det är faktiskt ganska varmt här inne i Jägersrydsstudion. Det har göttat till sig med värmen under helgen, kan vi konstatera. Så vi kör med fläkten för säkerhets skull. Juni månad är ju årets sjätte månad och är uppkallad efter den romerska gudinnan Juno. Och månaden juni börjar aldrig på samma veckodag som någon annan av årets månader, oavsett om det är skottår eller inte. Så det är ingen annan månad 2026 som börjar med en måndag, eftersom juni då gör det. Första juni innebär ju då att det är mjölkens egen dag idag. Det uppmärksammar vi genom att ta ett glas. Det har programledaren gjort på morgonkvisten. Den globala dagen för föräldrar är det också, så vi hyllar alla våra föräldrar just idag. Och så den mobilfria dagen. Den vet jag inte om du lyckas hylla faktiskt, för det är ju så att vi är i den här moderna tiden helt beroende av vår mobiltelefon, känns det som. Mer eller mindre på ett positivt sätt beroende av mobilen. Så kanske är det svårt att hylla den mobilfria dagen, men någon stund under dagen kanske du skulle kunna stänga av den där telefonen och bara leva i verkligheten. Det hade väl varit behagligt. Nationaldagsfirande är det idag också på ön Samoa i Söderhavet. Detta till minne av självständigheten från Nya Zeeland som inträffade 1982. Vi ska också gratulera dagens namnsdagsfirare, och det är då Malmö Direkt medlemmen Gun och Malmö Direkt medlemmen Gunnelle som har namnsdag idag. Gun och Gunnelle alltså. Gun har nordisk ursprung och betyder strid. I nordiska mytologin så var Gunn en av valkyrierna och omnämns som en av de valkyrier som tillsammans med Råla och Skuld red ut till slagfälten för att välja ut de krigare som skulle stupa, helt enkelt. Snacka om att ha makt. Gunnel, eller Gunnel om man så vill, en medeltida kortform av det fornnordiska namnet Gunhild och betyder alltså också strid. Det äldsta belägget för Gunnel i Sverige är hämtat från år 1468. Jag stort grattis på namnsdagen till alla er som heter Gun och Gunnel. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar att år 1967 så kom The Beatles-albumet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ut, som anses som en av milstolpe i den stora musikhistorien. Musiken där anses nyskapande och innovativ, då musikvärlden inte hade hört något liknande tidigare. Så denna legendariska Beatles-platta kom ut den här dagen 1967. 1981, enhetliga portobestämmelser skulle då införas för alla inrikesbrevförsändelser av det svenska postverket. Det innebar att alla olika bestämmelser om olika portokostnader helt beroende på försändelsens innehåll avskaffades. Och istället så styrdes portokostnaden helt enkelt av försändelsens storlek och vikt. Ja, dagens frimärkessystem alltså infördes den här dagen 1981. 1998 sen för den europeiska centralbanken inrättades den här dagen och ägs gemensamt av medlemsländernas centralbanker för att helt enkelt reglera den här unionens monetära politik. Det handlar alltså om euron. Det är också de som har ensam rätt att ge ut euromynt och sedlar den europeiska centralbanken.
Och så 2005 då lagen om rökförbud på restauranger och nöjeslokaler i Sverige trädde i kraft. Då vid den tiden var det otroligt kontroversiellt att införa den här lagen. Att man inte fick röka inne på restauranger och nöjesfält och nöjeslokaler och så. Men efter att den här då lagen åldrats med modernhet och blivit 21 år gammal idag, så konstaterar vi att idag känns det mer som en självklarhet att man ju inte röker inomhus åtminstone.

0: Det där är Loreen med låten Is It Love.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Trafikredaktionen som är länsväg 108 i fokus inledningsvis. För vid trafikplatsen Lund Södra, då på den nya bron över E22 där, så är det bara ett körfält öppet. Det är alltså trångt att passera här. När det gäller 108 så är det också ett vägarbete på mellan Trolleborgsrondellen och Lunds Södra i riktning mot Staffanstorp. Trångt att passera även där på grund av det här vägarbetet och risk för köer. Riksväg 13 så mellan Billinge och Röstånga pågår det ett vägarbete, risk för köer här på Riksväg 13 då. Ett körfält är avstängt och det är sänkt hastighet i samband med det där arbetet. Arbetet i höjd med Sjunnerup på Riksväg 23 pågår fortsatt och på Länsväg 100 jobbar man vidare vid Falsterbokanalen och bron där underhållsarbete och växelvis trafik förbi, risk för köer är det. Vägarbetet på 102 också mellan Väbröd och Dörröd fortsätter liksom det mellan Dalby och Väbröd på Riksväg 11. Men just nu inga nya vägarbeten inrapporterade till oss. Däremot inrapporterat tågproblematik på Västkustbanan mellan Malmö och Helsingborg. Förseningar och inställda tågavgångar i tågtrafiken på grund av ett signalfel mellan Kävlinge och Landskrona. Vissa tåg går då en annan väg än normalt. Personal är på plats och jobbar med detta. Informationen kommer att uppdateras efterhand på respektive tågavgång. Så rekommenderas att du kollar in Skånetrafikens hemsida så ser du precis när tågen då går där. Förseningarna gäller uppemot 20 minuter på sträckan mellan Kävling och Landskrona den här morgonen. Ett signalfel alltså. Arbete för att rätta till detta pågår. Så har vi då vår varning om skogs- och markbrand i den skånska terrängen. Det är eldningsförbud i många kommuner i Skåne. Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Ängelholm och Örkelljunga har alla infört eldningsförbud. I övrigt gäller mycket stor försiktighet. Det är väldigt torrt. Mycket torrt ute i skånska skogar och marker, så gör helst inte upp eld, i alla fall inte på något sätt okontrollerat. Det kan sprida sig väldigt snabbt. Vi har också en pollenprognos. Den talar om då att vi ska vi väntas för låga till måttliga halter av gräs och äckpollen och låga halter av björk och videpollen i den malmitiska luften enligt den senaste pollenprognosen.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Genom Beatles har vi tidigare nämnt i det här programmet, och Lady Madonna heter den där låten. Det är Malmö Direkt måndag som har brakat igång. Ett Malmö Direkt program som tar dig med till lunchen fram till klockan 11.30. Och här är lite hålltider att ta koll på i det mycket välfyllda Malmö Direkt programmet idag. Efter klockan 8 så ska vi nämligen prata om Kirsebergs torg ute på backarna. Kirsebergs torg är nämligen ska bli ett sommartorg med start nu på lördag. Sommaren flödar över backarna. Vi ska också prata med Magnus Ahlström som är aktuell med ny musik. Det gör vi också i dagens program. Det blir sisådär där en 20 minuter i 10. Dessförinnan så ska vi dessutom en kvart i nio ge oss i kast med veckans retroresa i musikarkivet. Och så ska vi presentera dagens Malmö Direkt-artist i dagens trippel efter klockan 9 med John Winston Ono Lennon. Just det, John Lennon, det blir ännu mera Beatles-känsla efter klockan 9. Vi ska också ge oss i kast med ett litteratursvep sisådär vid 10:30. Och så ska ju detta kombineras med världens bästa musikmix. Det är du som bestämmer musikvalet som vanligt i det här programmet. Det är bara att du hör av dig på en av alla våra kanaler för att du ska få din favoritmusik spelad i radion den här morgonen och förmiddagen. Slå oss en signal på telefonsvararen till exempel. Lämna ett kort och koncist meddelande där på 040 12 44 33. Du kan också mejla till Malmö Direktstudion, malmodirekt@malmokanalen.se. De båda varianterna gäller för alla er som lyssnar. Det vill säga, man behöver inte vara stödmedlem för att önska musik i det här programmet. Det får alla göra. Däremot, om du är stödmedlem kan du också skicka sms till studion. Och på så vis lite gräddfil in i programmet, för de smsen kan jag läsa här i studion nämligen. Och så har vi ju en fjärde möjlighet, och det är att ringa till Malmö Direktstudion och vara med i underhållningen vars telefonnummer då är 040 390 500. Det är numret hit till mig i studion, 040 390 500. Välkommen att slå en signal. Ja, det är Steve Olsson, Pernilla Alvrud, undertecknad Peter Björkstrand och vår nya radiomedarbetare idag, Kim Wittgard, som gör dig i sällskapet fram till 11:30. Kim får vi träffa lite senare i programmet, och så ska jag presentera ny musik med Dinos Orkester som vi har fått till oss här i studion. Det kommer också under förmiddagens gång. Jo då, du hör, det är välfyllt.
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.
0: Och här kommer morgonens första telefonsamtal dessutom. God morgon.
2: Hejsan och god morgon Peter. 225 Bertil.
0: Hjärtligt välkommen Bertil.
2: Tack detsamma till ny månad och nya insatser.
0: Ja, det känns ju nästan lite ödesmättat.
2: Ja, på något vis.
0: Jag tar det här stora klivet in i sommaren på något sätt.
2: Ja, man måste säga att det är mycket student nu, och ja, det är mycket skolavslutning och sånt.
0: Ja, det är det. Det har väl drugit igång i förra veckan. I Malmö startar studentfirandet imorgon.
2: Ja, det är väl så.
0: Ja. Ja, sen blir det full rulle på eftermiddagarna med såna här studentflak och visslande i visselpipor och allt vad det är.
2: Ja, det är väl brukar det vara.
0: Just det. Brukar det vara mycket sånt i Arlöv också?
2: Nej, jag tycker det har varit rätt lugnt här. Lite är det väl, men inte sådär. Det är mest i Malmö på flera de här stora skolorna. Mm.
0: Ja, lite lugnare kanske när man kommer till lite mindre kommuner.
2: Ja.
0: I Lund har jag hört att det är full rulle också.
2: Ja, tror jag.
0: Ja, du, hur har helgen varit?
2: Jo, tack. Det har väl varit rätt så bra tycker jag. Man ska inte klaga.
0: Nej, det ska man inte göra.
2: Så att jag har väl... Nej, men kroppen har sagt, ja men gör väl det som du vill. Och då har det blivit lite gräsklippning. Vi har planterat om någon blommor och lite smått och gott. Och jag har väl försökt bistå på mitt sätt.
0: Ja, just det. Men du har ju gröna fingrar, det vet vi ju sedan tidigare.
2: Ja, ja, och sen har vi ju lärt en hel del av de här onsdagsprogrammen, så att det är ju bra att tänka på det om det är någonting. Ja, men så Agneta,
0: det är bra, det är bra. Nej, men du ska inte vara blygsam, du är duktig på det med trädgård faktiskt.
2: Ja,
0: det
2: är
0: ju då. Man får ta ut sig, berömmet. Ja, men ska vi ha lite musik idag tycker du?
2: Ja, jag tycker det, och jag känner lite grann för Gunnar Wiklund, va?
0: Gunnar Wiklund, ja.
2: Den heter den här melodin, När våren står i blod.
0: Ja, det är väl passande.
2: Ja, jag tycker jag kunde hitta något bättre.
0: Nej, det är väldigt otroligt passande. Det fixar vi till.
2: Väderleken här, ja, det är 13 grader, lite halvklart.
0: Ja, just det. Det verkar bli. Jag har 14 har jag här. Och just nu ganska mycket sol, men det kan ju som sagt bli väldigt varierande idag. Har du kollat in läget för onsdag?
2: Onsdag, ja, det kan bli lite regn visst.
0: Ja, och 26 grader.
2: 26?
0: Ja, det står så i den väderprognosen jag har framför mig.
2: Det var inte lovlig den.
0: Jag blev nästan lite chockad här på morgonkvisten. Men jag stämde av det med ett antal andra prognoser. Det verkar stämma.
2: Ja, då ser man.
0: Vi får se. Det kanske hinner ändra sig under veckans gång.
2: Ja.
0: Jag har lite hälsningar. Kan vi väl skicka så här i början på juni?
2: Ja, det gör vi väl som vi brukar. Och då börjar med en stor varm hälsning till Elisabeth. Fester och Marianne uppe i här. De har lite som de ska pyssla med idag, har jag förstått. Jag har fått ett besked. Och sedan så blir det då Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlinge, Rosmarie, Tommy och Lena, Ulla och Rolf, till Jan och Anita, uppe till Everöl. Och sedan så, någon till som jag har glömt här kanske, så kan jag ha en bra måndag kanske.
0: Ja, du fick en hälsning från Irja häromveckan, hörde du det?
2: Du
0: fick en hälsning från Irja tidigare i förra veckan.
2: Ingen aning vad det är för.
0: Irja, hon bor ju där i Arlöv. Hon var lite nyfiken på vem du är.
2: Ingen aning. Ingenting.
0: Träffar ni varandra så säg hej till varandra.
2: Jag har ingen aning. Jag känner bara Göran, men han lyssnar inte så mycket. Så därför får han inga hälsningar.
0: Nej, just det. Nej, så, det tycker jag. Det är rätt.
2: Så får han skylla sig själv.
0: Ja, nej, men Irja bor i Arlöv. Hon brukar höras i det här programmet mellan mellanrum.
2: Sen är det en person som hälsar till mig och Elisabeth. Kjell i Sandby, tror jag.
0: Just det. Just det.
2: Han ska ha en hälsning också. Det var trevligt och glädjande att höra.
0: Ja.
2: Vi fick en hälsning. Vi vet inte vem man är, men oavsett.
0: Det är det här som är gemenskapen, du vet. Man skapar sig vänner utan att veta vem de är, men just via radion.
2: Ja, ja.
0: Ja,
2: ja, och sen är det ju såklart morgonen ska ha en bra onsdag också.
0: Tackar så hjärtligt. Det får vi nu när vi hör på Gunnar Wiklund.
2: Ja, tack för
0: det. Det är bra. Sköt om det, Bertil. Tack för att du ringde.
2: Samma. Hej.
0: Hej. Jag och Gunnar Wiklund är på gång.

0: När våren står i blom, Gunnar Wiklund som önskades utav Bertil. Vi har nästa samtal med oss. God morgon.
1: Ja, god morgon Peter. Det var Rosemarie på 316 idag.
0: Hjärtligt välkommen Rosemarie.
1: Jag vill först säga att det var en himla fin låt med Gunnar Wiklund. Jag brukar tycka att jag kan de flesta, men den har jag aldrig hört, så den var jättebra.
0: Ja, väldigt passande ju, så här Rose.
1: Ja, jättefin. Det får Bertil ha en eloge för.
0: Ja, ja, absolut. Nu har han fått så mycket beröm idag så att han blir riktigt stolt.
1: Det här rör. Ja, det har jag även en gaskind att bli röda.
0: Ja, ja, så kan det bli, absolut.
1: Ja, absolut. Ja. Att, ja. Och då tänkte jag, då passar jag på en liten sväng nu innan jag går vidare i texten.
0: Ja, just det. Vad har du hittat på idag?
1: Ja, alltså, jag har hittat på en del, va? Men vi hade ju varit med om något väldigt roligt här på gården i lördags eftermiddag klockan 3. Så kom där en stor buss med, ja, sådana här, du vet, trummor med trumlock och så slagverk. Så alla tittade ut där och tänkte, är det studenten eller vad är det frågan om nu? Men då visade det sig att vi har en muslimsk familj i våra trappor. Och mamman där, och ut kom de som brudpar. 60 personer på gården. Och då, Peter, hade hon en... Det var som att stiga ut av den filmen, Tusen och en natt. Ja, det var så tjusigt, så tjusigt. Och så hade de då en liten son som var 4 år och han var klädd i den senaste kostymen. Och stod då och höll sin mamma i handen. Och så denna vackra varelse, Peter.
0: Det låter ju alltså, fantastiskt.
1: Och där kom folk från, det när slagverket kom på gården, så tittade folk både ut i rutorna och kom ner på gården och allting. Och sen kommer det, och så var det många bilar från Tyskland som kom. Och då var det antagligen, skulle de väl gifta sig här någon, ja det vet jag inte, katolskt eller så, men det var så vackert.
0: Ja.
1: Så att man nästan tänkte man så här, kan man se så vackert i det? Och Log gjorde hon och hälsat alla och mycket, mycket fin.
0: Ja. Det brukar vara pampigt i den kulturen, de att pampigt med bröllopsfinandet.
1: Ja, mannen är också fin frack, den här lille sonen då som kommer knacka på min dörr först. Och så du vet, en liten kostym med flöga. Ja, alltså jag tyckte, ibland får man ändå stanna upp och se, här finns någonting som är vackert och så. Inte bara, ja du vet, andra.
0: Nej, men det måste man absolut ta med sig.
1: Ja, och sen såg man ju när de åkte iväg, de var glada och det var, bilar kom att höger och vänster och hämtade dem. Så det, jag tyckte det var roligt, så vi stod kvar en lång stund.
0: Mm. Det var härligt, vilken häftig helg.
1: Och sen så inte nog med det, så spelade de faktiskt, det var på Kapo vi mötte, alltså musikalt, det var på Kapo vi mötte varandra. Och tänkte jag, kommer jag fram till Peter på måndag så ska jag... Ja, den låten med Kurt Hagers.
0: Men det är en svängig variant med Kurt Hagers ju.
1: Ja, och nu är det ju dessutom de veckorna då brudparen ökar med sig.
0: Ja, det är ju nu. Ja. Det är både student och det är konfirmation och det är bröllop. Ja. Det händer mycket på en gång.
1: När nu det här ekipaget börjar spela den på det trummor, så tänkte jag till mig själv, den ska jag ta till Peter också på måndag.
0: Det är perfekt. Fram. Den har jag plockat fram nu.
1: Ja, ja. Och sen har jag gjort några hälsningar om det går.
0: Ja, det tycker jag. Kör i vind.
1: Ja. Då är det Gullan, Britta, Inga-Lill, Marie-Louise och Agneta i Hör. Och Agneta, nej, i Jarlöv och Hör. Och Kerstin i Kävlinge, Lars på Limhamn, Anders, 343, Claes, Bertil, Elisabeth, Christer, Marianne, Gert, Gunn, Hanna Söderberg, Tanja och Rolf.
0: Ja, tack så mycket. Tack.
1: Ja. Ja. Och är det som jag också glömde någon, så får jag ta med dem i nästa värld.
0: Jajamensan, det går bra.
1: Ja, ja. Så jag tänkte det var i alla fall viktigt att tala om det glada vi var med om.
0: Ja, men det, man ska ju ta vara på alla guldklimpar man kan i livet.
1: Ja, så det har du ju lärt oss.
0: Ja, och det har verkligen varit en sån upplevelse ju då för dig.
1: Ja, det var det. Och annars... om de hade stora ögon innan, så blev de som koögon.
0: Ja, just det. Ja, det verkar som du har haft en trevlig helg. Vad har du framför dig den här veckan då?
1: Ja, då är det. Jo, och så vill jag tacka också Senita och Astrid på Matildenborg. Vi var på en kanonträff där borta med Per Sunemark i fredags. Han sjunger, alltså så, den en och en halv timme, den bara flyter fram när han är i farten. Mm-hmm. Så det vill jag tacka dem för, de hade det programmet.
0: Mm. Bra! Bra, Rosmarie. Vi ska lyssna på Kurt Hagås.
1: Ja, det gör vi.
0: Det gör
1: då
0: vi.
1: Sjunger vi med.
0: För du har en riktigt bra dag nu då.
1: Ja, det är samma till dig, Peter. Mm. Tack för att ni finns.
0: Tack för att du ringde. Tack.
1: Mm, hej då. Hej.

0: Och då slår klockan 8 god morgon. Sedan i somras har antalet arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat, men inte gruppen långtidsarbetslösa som ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Kritik riktas mot Arbetsförmedlingen för att få arbetssökande får gå arbetsmarknadsutbildningar och mot att myndigheten jobb är för lite enligt de metoder som fungerar enligt forskningen. Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler, men vi vet att många arbetssökande behöver en personlig kontakt, en coach helt enkelt. Och vi återupprättar nu det systemet, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson i en kommentar. USAs president Donald Trump har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på förändringar. Det gäller bland annat formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Samtidigt så råder det fortsatt en oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Igår införde det av Ryssland tillsatta styret på annekterade Krimhalvön ransonering av bensin. I staden Sevastopol är en del av bensinstationerna helt slut på 95 oktan i bensin enligt myndigheterna. Oberoende ryska medier kopplar ihop bränslebristen med att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina drönarattacker mot tankbilar som förser Krimhalvön med bränsle. Finland vann VM-finalen i ishockey igår efter ett avgörande mål i förlängningen som tystade hemma arenan i Schweiz. 20-åriga talangen Konsta Helenius satte det avgörande målet i 3-mot-3-spelet. Finland är världsmästare i ishockey. Malmö FF besegrade igår Växjö på hemmaplan i Damallsvenskan. Det blev 3-0. Men FC Rosengård föll också de på hemmaplan på Malmö IP. Slutade matchen mot Brommapojkarna 1-2. Och så har vi väderprognosen. Den säger att det är omkring växlande molnighet idag. En temperatur på 20 grader och vindar som är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Och vill du också vara med i Malmö Direkt underhållningen denna måndag morgon, slå en signal på 040 390 500.

0: Det var på Capri vi mötte varandra. Kurt Hagås var det som spelade för 316, Rosmarie. Det ringer till Malmö direkt, telefonen igen, god morgon.
1: God morgon.
0: Jaha, det var live från Hörhall redan.
1: Ja, ja, hallå, hallå, ja det är långt.
0: Ja, det är långt, men telefonledningarna sträcker sig så långt, så det är ju skönt.
1: Ja, men det kommer ändå fram.
0: Ja, det känns ju härligt.
1: Ja,
0: precis. Hur läget i hör då?
1: Ja, jo, det är väl precis. Ja, det är sådär. Det är inte riktigt soligt nu.
0: Nej, växlande molnighet blir det idag.
1: Jaha, ja, ja, det kunde man väl tro.
0: Ja, ja, men det kan man väl leva med.
1: Ja, det får man ju leva med. Där är, vad ska vi göra?
0: Ja, det kommer lite regn senare i veckan också. Det kan vi behöva.
1: Ja, jo, det behövs. Det gör ingenting.
0: Nej. Jag har helgen varit då?
1: Ja, det har väl inte varit. Ja, barnbarnet var här. Vi fick smörgåstårta och ja. Så hon, de var här. Men annars så har de andra, de är väl inte hemma. Jag är inte så mycket för att fira det. För att det kan de komma en annan dag. Varför ska man precis den dagen? Vi hade de barnen med, men inte med.
0: Ja, just det. Det var ju morsdag igår, ja.
1: Ja, precis. Och då, Nicke skrev ju, han är ju lite klon här, så skrev han så här. Grattis på mors dag, du är den bästa moren jag har haft.
0: Ja, ja, det ligger ju någonting, det är ju sant.
1: Så skrev jag tillbaka, haha, man tackar.
0: Ja, ja, ja, man får vara glad för det man får ju.
1: Ja. Ja, nej. Men det var trevligt de kom för smörgåstårta och så det var roligt.
0: Ja, härligt.
1: Ja.
0: Härligt, det är ju så det ska vara. Det skapar en stämning.
1: Ja, precis. Det senare skulle lägga oss igår. Och herregud, det var ett jädra väsen här. Klockan var 11 och hallå, hallå, det ekar hela huset. Vad är detta? Då har han satt på den här från kommunen ifall man trillar och sånt och kan komma och hjälpa en.
0: Jaha.
1: Och hur skrek jag då? Och så sa jag, nej, så och jag har sagt att jag hade på det var telefonen. Så är det du, Nicke?
0: Jag är så förvånad du måste ha blivit om du började låta.
1: Nej, så är det ingenting. Så sa hon då, vad skönt. Hon tänkte, ska vi köra ut där inne och ut där när klockan är 11 på kvällen.
0: Ja. Just det. Ja, men det var ju ändå skönt. Men, det är bra att de är på hugget dessutom ju.
1: Ja, ja, ja, det är ju bra. Men jag tyckte att det var
0: ej. Ja, man blir lite förvånad, kan jag tänka mig. Ja, det händer bara dig, Anita.
1: Man får ta det som dig.
0: Ja, det får man göra. Ja, ja.
1: Har du sett pengarna förresten?
0: Nej, det beror på vad du menar. Men det tror jag inte med din förnyelse menar du.
1: Nej. Jag skickade 300 spänn.
0: Ja, det var väl tackar jag väl för förra veckan. Gjorde du inte det?
1: Alltså, ja, men jag sover. Ibland hör jag inte det. Ja, de är framme i alla fall.
0: Ja, ja, de är klara. Jag skulle jag blandade ihop det därför att jag vet att du ska förnya den här månaden.
1: Ja, inte nu igen. Jag tycker jag förnya det här om dagen.
0: Nej.
1: Är det jag? Eller vi med det?
0: Ja, det är du.
1: Det är jag. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, men då får jag väl göra. Vad är det denna månaden i juni då?
0: Ja, just det. Så det är goda tid då.
1: Ja, då får jag väl skicka igen då. Öppna plånboken igen. Ja, det säger jag.
0: Vi är tacksamma, det vet du.
1: Ja, jag vet. Ja, nej, men då får jag skicka den då. Men det blir nog inte den.
0: Ingen bråska, det är en hel månad. Så det är lugna puckar.
1: Ja, för att hon gör ju det. Veronica förstår du. Hon svissar ju och det kan inte jag. Eller vill inte rättare sagt.
0: Nej. Vi tar det vid senare tillfälle. Nu ska vi ha lite musik.
1: Ja, det skulle vi, men... Ja, jag har inte riktigt bestämt mig, men jag tänkte vi tar något av Sebastian idag.
0: Någonting med Sebastian idag, jaha.
1: Ja, och du kan ta precis vilken så, för det är bra vad han är för. Ja,
0: då tar vi någonting där, helt enkelt.
1: Ja, det gör vi.
0: Jaha, hälsningar ska det bli.
1: Ja, vi får väl ta. Jag hälsar såklart allra först till dig.
0: Ja, tack så mycket.
1: Det är en jättehälsning ska du ha.
0: Oj, oj, tack så mycket.
1: Ja, och så är det... Camilla och Steve och så är det ju Emil och Sebastian.
0: Just det.
1: Ja, och sen får vi väl köra här då. Och vi ska säga Gullan och Brita och Kerstin och Inga Lill. Och Rosmarie och Christer och Marianne. och Bertil och Elisabeth och Agneta. Och vi med det med, alltså jag läser ju, man skriver ju som, och Erik och Irene, ja. Och Kristina och Ingmar, och Sonja och Ingmar. Och Gun, och Ulla och Rolf. Ja, hjälp mig, vad är det med? Jag är säkert vad det är bra. Ja, men det, och så vet man, sa jag, ja. Marie-Louise, Marie-Louise, ja. Och Gösta. Och Kjell i Sandby.
0: Ja.
1: Ja, och alla andra som jag har glömt.
0: Jo, då fick vi med alla på ett bräde.
1: Ja, det fick vi. Nej, då var. Har vi alla inte glömt någon.
0: Jag tänkte att det var länge sedan vi hörde This is the moment, så vi tar väl den.
1: Vi kan ta den, ja. Jag tänkte på det här om dagen, men sen blev det ingenting. Men ja,
0: det är pampigt så det förslår, så det bjuder vi på.
1: Ja.
0: Får du ha en härlig måndag nu då, Anita, och så hälsar du till Jan också.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket. Ha det bra.
0: Ta hand om dig. Hello.
1: Hej,
0: hej. Det kan vi Anita höra för. Här är Sebastian Lidman då. This is the moment. God morgon från Jägersro-studion.

0: This is the moment, Sebastian Lidman var det. Ja, det här är Malmö Direktstudion med hälsningar från i fredags också, från svunna tider känns det som, eftersom det var i förra månaden till och med. Det är Elise, stödmedlem 506 Elise, som önskade i fredags att få höra en melodi med Sten och Stanley som heter Vilde Andens sång. Den ska vi bjuda på precis på andra sidan hörnet.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: kickande Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: klaga.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Så får vi en rapport om en trafikolycka. Det är på E6 mellan Västra Gär och Maglarp i riktning mot Malmö. Alltså det är mellan Trelleborg och Malmö. Västra Gär och Maglarp, där är det stor risk för köer den här morgonen på grund av en trafikolycka som precis har inträffat. Se upp för den då. Mellan Västra Gär och Maglarp i riktning Malmö. Här är då önskemusiken för Elise Vildandens sång. Det här är Sten och Stanley. God morgon.

0: Nu på lördag den 6 juni händer det festligheter på Kirseberg, men redan idag ska vi titta lite närmare på Sommartorget. Vad är det för någonting? Vi har med oss Kina Bergdahl, projektledare på Malmö stad. Välkommen Kina.
1: Tack så mycket.
0: Ja, kan du berätta lite grann vad som händer till helgen här på Kirseberg?
1: Ja, då kommer vi inviga ett nytt sommartorg på Kirseberg. Och vi gör det i anslutning till Backakarnevalen som är samma dag på nationaldagen.
0: Och det här med sommartorg, hur vanligt är det i Malmö?
1: Ja, vi har haft ett par sommartorg tidigare och flera sommargator. Och det är ett sätt för oss att skapa mer levande och gröna stadsmiljöer under sommaren och testa nya lösningar där vi prioriterar fotgängare och cyklister.
0: Hur har det slagit ut?
1: Jo, men det har slagit ut väl. Vi började 2016 med Fisgatan och den blev ju permanent gågata nu i år faktiskt.
0: Hur viktigt är det att kunna göra sådana här insatser i staden?
1: Ja, men det är väldigt viktigt, och framförallt de här med sommartorgen, att vi tar fasta på det lokala engagemanget i området och skapar mer aktiva platser i stan. Mm.
0: Och Kirseberg då, hur aktivt är det där?
1: Jo, men det är utvalt för att det finns ett väldigt starkt engagemang i området. Bland annat genom Kirsebergs samverkan som består av ungefär 25 olika aktörer i området. Bland annat tre större fastighetsägare. Och de var redan etablerade i området när vi fattade det här beslutet och är väldigt delaktiga i den här processen.
0: Och när kom ni på det att ni ville liksom satsa på just Kirsebergs torg?
1: Ja, men vi undersökte olika torg och det var just det här med det starka i området och att torget har upplevts som dött och att många har önskat sig en mer aktiv plats och en mötesplats i området.
0: Ni har också haft en dialog med de boende, vad säger de?
1: Ja, de flesta är positiva till det här och det är också på grund av den respons vi har fått som vi faktiskt också tar hela parkeringsytan på torget i anspråk till torget.
0: Och vad kommer hända där?
1: Där kommer det bli fokus på ungdomar och olika typer av möjlighet till aktivitet. Vi kommer bland annat ha en container på torget där man kan låna lekutrustning.
0: Och då kan man liksom låna det där under dagtid då, så att säga?
1: Precis, under veckorna så kommer den vara bemannad av ungdomar under sommaren. Och så finns det olika lekredskap och spel och så som man kan låna där.
0: Mm. Men vad börjar från tanken att bara använda torget då, så att säga?
1: Precis, det här är ju ett treårigt projekt där vi har möjlighet sen att göra förändringar beroende på hur det faller ut. Mm. Så första tanken var att kanske gå ut i vattenverksvägen en bit, men att inte använda parkeringen. Men sen så efter att ha pratat med både Coop och människor i området så beslutade vi att även ta parkeringsplatsen i anspråk.
0: Och det här innebär ju då lite problematik.

0: för bilisterna till exempel? Vad gäller då när det inte finns den här parkeringsplatsen?
1: Det finns alternativa parkeringsplatser i området som vi bedömer ska räcka. Den är inte så använd den här parkeringsplatsen.
0: Finns det andra gator som kan påverkas av det här?
1: Ja, det är klart att andra på. Man kommer få välja andra körvägar och lära in nya körmönster eftersom Vattenverksvägen kommer bli gågata framför torget. Men analyser visar att gatan inte används så mycket som genomfartsgata. Så därför har vi fattat beslutet att vi ville testa det här.
0: Mm. Och hur viktigt är det med att skapa en ny mötesplats på Kirsberg?
1: Det tror jag är jätteviktigt. Framförallt efter det att bussen har slutat gå på Vattenverksvägen också. Den har ju varit något som har dragit folk till torget ändå. Nu har den flyttat till Södra Bulltoftavägen och då upplever många näringsidkare att det har blivit ännu mindre folk på torget. Så förhoppningen är att det här är ett sätt att locka hit fler människor och få en mer livlig plats.
0: Mm. Och när det gäller de unga och barnen då, så att säga, vad är det, hur viktigt är det att de får ett trevligt sommarlov till exempel?
1: Det tycker vi, det är ju en av de saker vi prioriterar högst. Just det finns Bulltofta IK i området som är väldigt engagerade i ungdomar i området och ordnar olika aktiviteter. Och vi vill med det här sommartorget understödja deras aktiviteter och få till en så bra plats som möjligt för dem. Mm. Framförallt de då som inte kan resa bort under sommaren.
0: Sen finns det väl också möjlighet att fika på torget?
1: Ja, nej, men Bulltofta IK då kommer att öppna ett ideellt café som också öppnar då i samband med den här invigningen. Och den kommer ligga på sidan av Coop och tanken är att de ska kunna ha uteservering på torget också. Mm.
0: När det gäller grönska på torget och sittplatser och så, hur kommer det bli med det?
1: Det kommer bli 20-tal nya träd i urnor och det kommer också bli större planteringar med sommarblommor. Och sen så kommer det vara gott om nya sittplatser, bland annat ett långbord på torget. Och det kommer vara diverse olika sittflak på parkeringen och det kommer vara hammockar. Ja.
0: Så folk kan liksom slå sig ner där i lugn och ro, så att säga?
1: Ja, man kan slå sig ner på olika sätt, antingen sitta ensam eller om man vill gå dit i större grupper eller så. Mm. Så det kommer finnas olika alternativ.
0: Och hur länge var det här nu då sommartorget?
1: Det slutas i slutet av september, 30 september är slutdatumet.
0: Och vad händer sen då nästa år? Kommer det tillbaka?
1: Det kommer tillbaka. Det kommer komma tillbaka både 2027 och 2028. Och beroende på hur det faller ut i år så får vi se hur utformningen ser ut då.
0: Mm. Och hur ser invigningen ut då nu på lördag?
1: Invigningen blir ett litet tal följt av att man kan låna lekredskap. Det kommer bjudas på fika och sen så tar karnevalen över.
0: Och detta är då från 11 till 13.30?
1: Det stämmer. Mm.
0: Och var ska man bege sig nu då om man ska få uppleva de här trevligheterna?
1: Då får man bege sig till Kirsebergstorg den 6 juni.
0: Ja, härligt, då vet vi detta. Finns det fler planer på andra ställen i Malmö som ni vill göra om till liknande satsningar framöver?
1: Nu har vi inte beslutat vilket som kommer bli nästa sommartorg, men det är helt övertygat. Det är ett politiskt initiativ det här att vi ska arbeta på det här sättet med sommargator och sommartorg.
0: Mm, vilka positiva erfarenheter har ni från de här tidigare arbetena?
1: Vi har mycket positiva erfarenheter. Det är just att platser kan få växa fram över tid i samspel med de som verkar på gatan. Att ha möjlighet att testa olika lösningar innan man gör en permanent. Mm.
0: Men då följer vi detta arbete med stort intresse, ska jag säga. Och lycka till med invigningen nu till helgen. Tack så mycket, Kina.
1: Ja, tack så mycket. Tack.

0: När solen färgar juninatten, det där är Svenny Ingvars efter att vi varit på backarna och pratat om Kirsebergs sommartorg som alltså drar igång nu på lördag. Ja, det är sommargator och sommartorg i Malmö nu när det är just sommar. Ut och njut av den härliga stadspulsen. Malmö direkttelefonen är öppen ifall det är så att du vill ringa och vara med i morgonunderhållningen och önska din favoritmusik. Det kan du alltid göra på 040-390-500 hit till Malmö Direkt studion. Det går bra att ringa till telefonsvaren också ifall du vill lämna ett meddelande med din önskelåt. Gör det på 040-1244-33. Och så har vi ju också möjligheten att skicka sms om du är stödmedlem. Trafikolycka har vi, den påminner vi om. Det är E6 mellan Trelleborg och Malmö, alltså mellan Västra Gär och Maglarp i riktning mot Malmö. Här är det köer just nu på grund av en trafikolycka där på E6. Alltså, vi har lite strul med tågtrafiken också på Västkustbanan. Det är mellan Malmö och Helsingborg. Förseningar och inställda tågavgångar i tågtrafiken på grund av ett signalfel mellan Kävlinge och Landskrona. Vissa tåg går en annan väg än normalt och personal är på plats för att försöka lösa signalfelet. Men just nu är det upp mot 20 minuter förseningar på den här tågsträckan. Värt att komma ihåg här i morgontrafiken.
1: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Ja, så är det. Välkommen att vara med i värvartävlingen. Ytterligare en önskelåt hämtad ifrån i fredags kommer nu, nämligen för 456 Britt-Marie som ju då fyllde år och som uppmärksammar det genom att önska Flamingo-kvintetten.

0: Flamingo Kvintetten, hon är 16 år idag, för 456, Britt-Marie.
1: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Då ska det delas ett pris i det här programmet, ja, eller kanske inte just i det här programmet, men vi ska berätta om ett pris som har delats ut. Det handlar om dansstationen i Malmö och dess ledare Lars Eidevall, som är den som tilldelas Malmö stads kulturpris för 2026. Det är nu klart. Live Strömqvist, Buff, Rickard Söderberg, Mohammed Keblawi, Nina Persson och Charlotte Johannesson, 6 tidigare kulturpristagare i Malmö under 2020-talet. Men priset har delats ut sedan 1985, och bland tidigare vinnare finns även legendarer som Bo Widerberg, Nils Poppe, Marianne Mörk, Gullan Barnemark, Jan Malmsjö och Björn Ranelid. Men för allra första gången så har konstformen dans fått Malmö stads kulturpris av Malmö stad. Det är nämligen dansstationen och dess konstnärliga ledare och grundare Lars Eidevall som pristagare. Ditt största bidrag har varit att du ständigt sökt det nya och oväntade inom dansen. Du har inte nöjt dig med det enkla och förutsägbara. Du har givit dansen ett hjärta, och det har du byggt upp kommer nu att finnas kvar i konstnärerna och publiken. Så sa Malmö stads borgmästare, kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson i samband med prisutdelningen då i förra veckan. Lars Eidevall grundade dansstationen 1996, men redan innan dess så var han producent för Fakiren och Dikt. I 30 år har han nu lett Malmös ledande gästspelsscen för dans, men i vintras så, så blev det klart att han är på väg att gå i pension under det här året. Det var ju lämpligt att få det här priset nu då, när jag ska gå i pension. Det är väldigt fint för danskonsten och dansstationens framtid att vi får den här uppskattningen, sa Lars Eidevall själv i en kommentar. Han berättar att han tidigare fått ta emot Malmö stads kulturstipendium och firade då med att gå och äta på en krog i Malmö. Och nu ska man skulle han gå och göra det igen då, direkt efter prisutdelningen. Prissumman är på 80 000 kronor och en statyett samt namnet då inristat i stentavlan i Malmö rådhus foyer, som nu då går till dansstationen och till Lars Eidevall som är grundare av denna danskonstitution. Så var det med Malmö stads kulturpris. Det har delats ut en himla massa stipendier och kulturstipendier också. De ska vi titta på lite närmare lite senare. Den bästa musikmixen, Malmökanalen. Ja, vad skulle smaka bättre än en premiär i detta läge? Jag har ju utlovat tidigare i morse att vi skulle bjuda på alldeles ny musik med Dinos orkester. Vi har fått in ett par, till och med 4 stycken nya låtar med Dinos nämligen. En av dem tänkte jag bjuda på nu. Det blir lite världspremiär i radion för den. Och då kommer det att låta. Hoppas jag också. Där!

Så låter de Dinos i den nyinspelade San Marino. Det var Dan som sjöng i den där låten. Ja, det finns mer Dinos musik att spela så småningom i det här programmet. Men nu ska det bli en helt annan typ av musik.

0: just då är min. Jag har en liten radiola och den betyder allting för mig.
1: För vid den här tidpunkten på måndagarna så brukar vi ju kasta oss huvudstupa in i den lite äldre delen av skivarkivet för att uppleva hur musiken lät förr i världen. 40, 50, 60 eller 70-talet landar vi i, och så får vi tre låtar därifrån som liksom visar på bredden från musiken under det årtiondet. Idag tänkte jag att vi tar tidsmaskinen långt, långt, långt, långt tillbaka i tiden, hela vägen till 40-talet.
2: All time favorite.

är som kaffe utan grädde. Och kaffe utan grädde är väl inget kaffe sig. Bara glädje dagen rymmer. Du får inga gräddbekymmer. Mjölkcentralen steriliserar.

Där var dagens retro-trippel från 40-talet. Fick vi tre stycken goa låtar. Jag blir så glad när solen skiner. Det ligger någonting i det. Lasse Dahlqvist var det vi hörde. Och sen var det ju ingen mindre än Hilmar Bergling som framförde Svenska marschen från 1947. Och allra först i denna retro-trippel, Kaffe utan grädde med Gösta Jonsson. Det blir en ny retro-trippel om precis en vecka. Då är det ett nytt årtionde som vi tittar lite närmare på. Vi fortsätter med önskemusiken. För dig som är sugen på att vara med i programmet så ringer du 040 390 500. Det är bara att ringa och önska så mycket du bara kan. Man kan också skicka sms. Det har kommit in lite önskemusik den vägen under helgen som jag tänkte att vi skulle bjuda på också. Närmast tänkte jag att vi skulle till Lundagänget som ju är i stugan i Hör och som har skrivit önskemusik därifrån. Det står följande: god morgon Peter och välkommen till en ny vecka, önskar Lundagänget från stugan. Hoppas ni har haft en skön helg och en bra morsdag. Musikönskemål idag: Elton John och låten Sad Songs från 1984. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i Hör, till Gösta och till Gullan, till Rosmarie, till Marie-Louise och till Kerstin i Kävlinge, till Sonja och Ingvar i Sjöbo, till Ulla och Rolf i stan och till Erik och Irene, till Kjell i Södra Sandby, till Trädgårds Agneta och till alla ensamma och sjuka, till er i studion och till övriga medlemmar i Malmö Radion. Vi önskar alla en riktigt bra måndag och en hyggligt bra vecka. Med kramar från stödmedlem 287 Christer och 307 Marianne. Vi tackar så hjärtligt och önskar naturligtvis detsamma härifrån studion när vi ska lyssna på Elton John.

Från 1984, som han skrev, Christer. Det där är låten Sad Songs. Elton John är där på morgonkvisten här på Malmökanalen. Vi från Malmö Direktstudion, sällskapet, fram till klockan 11:30. I nästa timme presenteras dagens Malmö Direktartist John Lennon, och så ska du få möta Martin Almqvist, sångaren aktuell med ny musik. Det är en del av det som händer i nästkommande Malmö Direkt-timme. Ja, var med och önska musik du också. 1244 33 till telefonsvararen. Eller 390-500 till Malmö Direktstudion. Alla är välkomna att önska musik, vare sig man är stödmedlem eller inte.

0: så säger vi god morgon 9:02. Flera män från milisgrupper som är lojala med Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det rapporterar Sveriges Radio P1 om idag. Vittnen i Sverige och på plats i Damaskus i Syrien berättar för P1 om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Och att det fanns en man som var särskilt farlig där. Han skadade många, många, många och nu finns det en risk att han finns i Sverige istället då. Det berättar flera vittnen om. Sveriges Radio har då genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisen kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens förre diktator Bashar al-Assad, män som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Khaled säger sig också då befinna sig i Sverige, enligt Sveriges Radio alltså. Vi går vidare och konstaterar att allt fler svenskar nu, 15%, tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Detta enligt en ny opinionsundersökning. Ekonomin styr alla andra åtaganden och därför har det rusat i höjden som en av de viktigaste frågorna. Vården är fortfarande den fråga som ligger i topp med 19%. På tredje plats ligger lag och ordning följt av invandring och skola. Miljö och klimat kommer först på sjätte plats. Vi konstaterar då att USAs president Donald Trump har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på förändringar. Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Idag så släpper Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer för föräldrars skärmanvändning i de nya riktlinjerna. Där uppmanas vuxna att lägga undan mobiltelefonen när de umgås med sina barn och införa mobilfria zoner i hemmet. De nya rekommendationerna kommer efter att regeringen i höstas gav Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka sambandet mellan vårdnadshavares framtid och barns hälsa. Bakgrunden är forskning om att föräldrars skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. Forskarna har också sett samband mellan föräldrars och barns skärmvanor, där barn till föräldrar med hög skärmanvändning själva använder skärmar mycket mer. Väderprognosen, växlande molnighet är det idag. Just nu ganska mulet här på Jägersro faktiskt. Temperaturen 20 plus grader är som bäst. Vindarna är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, som ett brev på posten efter den nyhetsuppdateringen om de nya riktlinjerna för skärmanvändning för vuxna. Så som av en händelse så fick jag nu en rapport på min telefon här i studion om skärmanvändningen för förra veckan. Ja, ja, den var ganska modest, så det är väl ändå helt okej. Ja, men som en händelse blev det sådär. God förmiddag i studion. Idag inleds sommaren och jag skulle gärna vilja höra In Dreams med Roy Orbison och önska hela den duktiga redaktionen och alla medlemmar en riktigt härlig sommar. Det är stödmedlem 507 Anne som önskar detta. Vi tackar så hjärtligt. Roy Orbison ska spela In Dreams.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle

0: Ja, det är Karin. Hej på dig.
1: Hejsan.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Vi ska spela Bara Bada Bastu med Kai.
0: Bara Bada Bastu med Kai, det ska vi lösa. Och ja, med garn och ull och sådär, det kan vara lite svårt att bada bastu, men du har det här på ditt bord i alla fall.
1: Ja, man kan faktiskt ha filtad bastumössa.
0: Ja, till och med
1: där kan man använda ull, ja.
0: Hur gör man en sådan?
1: Man tar ull och filtar och formar till en mössa som då skyddar huvudet när man sitter i bastun.
0: Blir det inte för varmt då?
1: Nej, tvärtom. Så gör det att det snarare svalkar ner lite. Ja.
0: Det hade jag faktiskt ingen aning om. Nej. Allting är att man har något nytt.
1: Ja, det lär man sig något nytt.
0: Vad har du här i din monter?
1: Jag har framför allt saker till personer som spinner eget garn. Så jag säljer ull, jag säljer sländor. Men jag säljer också lite tillbehör, 3D-printade tillbehör till stickare och virkare. Och lite garn har jag börjat med nu alldeles precis.
0: Och det här med spinnrock och spinneri och sådär, ja. Hur kom du in på den biten?
1: Jag har stickat i hela livet och när jag gick i pension för några år sedan så ville jag fördjupa mina kunskaper om garn och då lärde jag mig att spinna och sen blev jag fast.
0: Hur spinner man?
1: Man enkelt så tar man fibrer, till exempel ullfibrer, och snor dem. Och då har man ett garn. Och så finns det olika tekniker, slända eller spinnrock, antingen trampspinnrock eller elektrisk spinnrock som man kan spinna på.
0: Vilket är enklast? Är det elektriskt eller för hand?
1: Det är enklast att lära sig på slända, men elektriska är också ganska lätt. Det är svårast att lära sig på tramp, för då ska du koordinera händer och fötter.
0: Men är det många som kan det?
1: Det är många som kan, och det är fler och fler som blir intresserade.
0: Och man har ju ofta hört om den gamla spinnrocken och sådär. Är det liksom en tradition som fortfarande lever vidare?
1: Ja, absolut gör den det. Det spinns ganska mycket ute i hushållen och många som vill lära sig igen.
0: Tar det lång tid att lära sig spinna?
1: Jag kan lära de flesta att spinna på 3 timmar på mina kurser. Och ska man bli riktigt bra måste man förstås öva. Men för att få till ett användbart garn och så är det 3 timmars kurs och sen får man öva varje dag i någon vecka kanske. Så där. Sen skulle jag säga att man kan de allra flesta.
0: Vad kan man göra när man lär sig spinna till exempel då?
1: Ja, sen använder man garnet att sticka eller virka eller göra någonting annat med. Väva kan man göra. Ja.
0: Och det här med vävstugor och vävmattor och sådär, är det också vanligt?
1: Det har haft en nedgångsperiod ganska länge, men det är på uppgång det också. Ja.
0: Vad är det som gör att det är på uppgång igen?
1: Ja, det här blir ju en gissning, men jag tror att det samhälle vi lever i med väldigt mycket mycket intryck, mycket det ska gå fort, det gör att människor längtar tillbaka till något som är lite långsamt, hållbart, man gör sina egna grejer och så. Det är ett sätt att koppla av från det här bruset som vi går omkring i hela tiden.
0: Det här hantverket, liksom, att man tar lite lugn och ro och så tar en paus.
1: Precis, och det finns ju många studier som visar att det är bra för liksom, den mentala hälsan att hålla på med olika typer av hantverk.
0: Vad är ditt nästa projekt och framtidsplaner och så?
1: Ja, jag har ju mitt företag som är där jag framförallt håller på att lära mig så mycket som möjligt om svensk ull. Olika ulltyper och vad som skiljer dem åt och vad man kan använda dem till och så.
0: Och det här med svensk ull då, hur stort är det?
1: Det blir också större och större. Om man bara tittar på radion de senaste veckorna så tror jag det har poppat upp i mitt flöde på sociala medier en handfull olika intervjuer från olika håll i landet. Så att det satsas mycket. För bara något år sedan då kastades 80% av all svensk ull, kasserades. Man hade djuren för att beta eller för köttet. Men nu pågår det jättemånga initiativ runt om i landet för att siffrorna ska bli omvända. Det vill säga att vi behåller den största delen av ullen och använder den. Många olika användningsområden, inte bara att spinna garn.
0: Och ungdomarna börjar också få upp ögonen för det här.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Och hur viktigt är det?
1: Ja, men det är jätteviktigt för att det ska finnas för att den här kunskapen ska leva vidare.
0: Då ska vi lycka till med det och så tackar jag så mycket för att vi fick prata med dig.
1: Ja, tack ska du ha.

0: Sauna. Bora Bora Bastu med Kaj var det där från Garn och Designmässan, som ju är ett av våra utflyktsmål som Steve varit på den senaste tiden. Vi närmar oss ju sommardelen av säsongen, och då är det ju massvis med evenemang, arrangemang och inte minst utomhus händer en hel del grejer med marknader, med loppisar, med liksom samkväm, samvaro på olika sätt. Är det så att du vet att det ska hända någonting nära dig där du befinner dig, så får du jättegärna tipsa min kompis Steve om det. Föreslå gärna utflyktsmål, så tar Steve med sig mikrofonen dit och snackar med dig. Gör det via telefonen till Steve 040 12 44 33. Steve tar emot tips och förslag på allt som du skulle vilja höra mer om i det här programmet förresten. 040 12 44 33. Ringer du där kan du också passa på att önska musik, eller via sms-tjänsten då, som stödmedlem 224 Lennart har gjort. Lennart vill idag att vi ska spela Svante Thuresson, nämligen med en låt som heter Jag vill ha all din kärlek. Hälsningar till oss i studion och till alla lyssnare, önskar en riktigt bra vecka. Vi önskar detsamma till dig Lennart, kör försiktigt. Här kommer Svante Thuresson på vägen.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet. Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
6: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.

Jag vill ha all din kärlek, sjunger Svante Thuresson för 224, Lennart. Så har vår radiokompis Lisa hört av sig på min telefonsvarare den här morgonen. Önskat en låt med Kurt Hagers som jag har väldigt svårt att få fram, Lisa. Vet inte riktigt hur det kommer sig, men vi hittar faktiskt inte den låten och hittar ingen inspelning alls åt det hållet som du önskar. Så ring gärna tillbaka till Steve så ska vi reda ut vad du är för låt som du vill höra idag, eller om vi kan hitta någon reserv eller så. Så Elise, slå en signal till Steve helt enkelt så reder vi ut det där. Jag fortsätter att fylla på i önskehögen. Den behöver fyllas på nu, kan jag säga. Vi ska ju ha musik, så det räcker hela vägen fram till 11:30. Så välkommen att slå en signal. Nu ska vi presentera dagens bästa artist. 1, 2, 3. Det är nämligen dags för det vi kallar dagens trippel. Det är ju programpunkten där vi presenterar en grupp, en orkester, ett band eller en artist lite närmare. Och idag så plockar vi ut en av gubbarna från The Beatles och tittar lite närmare på. Det handlar om John Winston Ono Lennon som föddes den 9 oktober 1940 i Liverpool och avled efter att ha blivit skjuten den 8 december 1980 i New York. Han hade en mycket god relation till sin mor Julia och hon väckte hans intresse för musik och lärde honom också att spela banjo och piano. 1956 bildade John Giffel gruppen The Quarrymen och Paul McCartney gick med i det bandet i oktober 1957. En början på en lång kärlekshistoria. John Lennon och McCartney blev bästa vänner och började helt enkelt skriva låtar tillsammans, vilket de fortsatte med långt in på 60-talet. Många av Beatles tidiga låtar komponerade Lennon och McCartney ihop, men med tiden så började de att skriva mer och mer var för sig. John är också känd för att han efter Beatles-karriären var en betydande fredsaktivist som på många sätt sökte skapa opinion för fred på jorden. Bland annat så spelade han ju in Give Peace a Chance.

Friends med hjälp av många av dåtidens mest kända artister. 1968 så träffade han konstnärinnan Yoko Ono i New York och blev då stört förälskad. När de hade blivit ett par så valde de att vara tillsammans dygnet runt. Och nu följde alltid med Lennon till Beatles inspelningssessioner, vilket dock inte alltid uppskattades av de övriga medlemmarna. Johns allra första soloalbum kom redan 1970 och var starkt påverkat av den primalterapi som han och Yoko Ono då gått i. Det blev ytterligare 5 soloalbum, men efter en kväll på Record Plant den 8 december 1980 så blev alltså John Lennon skjuten i ryggen med 4 skott utanför sin bostad. Gärningspersonen var en psykiskt sjuk beundrare som tidigare på dagen hade fått John Lennons autograf. John Lennon med ett otroligt gött musikförflutet är det som presenteras idag i programpunkten som heter Dagens Trippel. Malmö direktartisten alltså, John Lennon.

0: Så låter det om dagens Malmö direkt artist John Lennon alltså. Jealous Guy heter den där låten, dessförinnan Oh My Love. Och så var det Beautiful Boy allsammans alltså. Med John Lennon, dagens Malmö direkt artist. Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin-Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bollmer.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.
0: Ja, det gör du rätt i, och det blir Malmö direktartist imorgon också förresten i den där trippelprogrampunkten. Imorgon sista där vid 10:30 tiden, det vill säga efter morgondagens tävling, så presenterar vi ingen mindre än Little Eva. Då är vi tillbaka i 60-talet. Little Eva, dagens Malmö direktartist imorgon. 040-390-500 till Malmö direktstudion eller smsa om du är stödmedlem. Det har vi fått här från 357 Ulla. God morgon och välkommen till en ny månad och en ny vecka. Jag vill att du spelar Bara för dig med Hedins. Hälsar till alla radiokompisar och till er i studion och önskar er en härlig vecka. Kram kommer från Ulla i stan, stödmedlem 357 alltså. Här kommer Hedins för dig, Ulla.

0: Det där är Hedins för Ulla Isando och bara för dig heter låten. Det ringer till Malmö Direkt studion. Vi säger god förmiddag. Vet inte vem det är. Det hörs väldigt dåligt vem det nu än är som är med. Vi hör inte vem det är som pratar. Någon pratar i alla fall, men vi hör inte vem det är, helt enkelt. Dålig täckning eller vad det kan vara. Där försvann samtalet också. 040-390-500. Vet som sagt inte vad det där var. Så kan det gå i verkligheten. Dålig täckning eller någonting annat som gjorde att det inte gick att höra. Men som sagt, man kan ringa till Malmö Direktstudion och vara med. Vi ska se om vi gör ett nytt försök på studsen och se vem det kan vara. Hallå där!
1: Ja, hejsan, det är Marika i Bunkerplog. Vilken tur jag
0: hade. Ja, nu kommer Marika med istället.
1: Jag kunde inte hitta rätt kanal på radion, så jag bara chansade. Va? Den ena radion är sämre än den andra, förstår du?
0: Ja, ja.
1: Så, ja, ja. Men jag störde någon annan?
0: Nej, inte alls. Inte alls, utan vi hade ett samtal där som inte vi kunde höra någonting från riktigt. Så det var bra att du kom med istället.
1: Ja, jag får bara lyssna här. Jag är så glad idag. Nu är jag verkligen levit upp till Magdala Marika. Så glad är annars. Det måste bero på hormoner eller något.
0: Ja, det kan vara så.
1: Ja, men alltså man slipper tonårshormonerna som ju kom efter man blev tonåring. Sen höll man väl liksom i sen att man blev tillräckligt gammal pensionär, så plötsligt så upptäckte man väl någonting. Jag vet faktiskt inte vad det beror på, men jag har aldrig, alltså jag menar, det är klart att jag blir besviken och jag vet inte hur det kan vara för någonting, men jag glömmer så himla fort, va. Har jag ont i ena stunden så reser jag på mig ur sängen som, och sen så, har jag, så tänker jag, hur var det nu när jag låg i sängen, hade jag ont, så var på, gjorde det ont någonstans? Jag menar,
0: det är ju skönt när det är på det hållet i alla fall.
1: Ja, det är så bra. Det står, Hjalmar Söderberg säger det i en bok som heter Så mycket som den allvarsamma leken, tror jag det. Och då säger han då, det är skönt att bli gammal, att vara ung var för jävligt.
0: Jag tar det med mig vidare i livet, tror jag.
1: Ja, glömskan är så fantastisk. Men sen framförallt är det så här, att man blir tacksam. Och det, min särbo, han var äldre än jag. Och han avled sen i ALS. Och det är länge sedan, så jag sörjer inte längre. Men det tog 3 år. Men i alla fall, så han i alla fall, han var ju tacksam för allting. Och jag tänkte, det är så konstigt att han är tacksam för allting. Och så blir jag själv likadan. Alltså, man blir förvånad.
0: Ja, men det ska man vara.
1: Han pussade på allt som fungerade. Och så pussade han en gång på strikjärnet.
0: Ja, det är ju dåligt. I alla fall om det är på, så är det ju väldigt dåligt.
1: Ja, han berättade det där själv. Han var mycket för att skämta. In i det sista. Så att en gång så frågade jag honom, alltså det är ganska grovt skämt, men att han frågade mig en gång, så frågade jag honom en gång, vill du att jag gråter hemma hos dig eller ska jag gråta när jag är ensam hemma? Ja, du kan gråta en gång hemma var 14 dag, sa. Och jag fattar inte att det var ett skämt. Efter ett år så gravskrattar jag.
0: Ja, så kan det vara. Men du var lite extra glad idag, sa du.
1: Ja, för att doktorn, han, så jag gick till doktorn, vårdcentralen, och för jag hade nageltrång. Och sen så hämtade hon en annan doktor och så sa han att han skulle greja mig där, och så fick jag en ny tid, och sen så filade jag med kanten då. Och så var det en assisterande läkare också, studentläkare skulle jag tro. Och så sa han hela tiden att ja, du har ju bakterier antagligen snart här, så jag tycker vi opererar. Och så försökte han övertyga att operera, men det var jag jättetacksam för. Så kommer göra ont om med 2 sprutor, de kommer göra ont. Jaha, liksom. Men jag liksom, jag märkte inte det där direkt, så att det var inte värre än hos tandläkaren. Och sen den andra sprutan, det gjorde inte så ont, för den har första börjat verka. Och sen så var han mycket för bakterier då, som sagt, efter operationen, och så la de om det här, och de massor med personer som hjälpte mig mycket snabbt med olika saker. Och sen så glömde jag instruktionerna förstås, men det gjorde ingenting, för jag kommer ihåg hans ord, bakterier, så jag vågade inte. Men i alla fall, för det kan vara grus, vägdamm ju. Ja, och sen så då så sa han liksom, och så inte för många Alvedon då och sådär. Ja, och sen behöver jag inte ta några Alvedon, det gör inte ont.
0: Nej, det är ju skönt.
1: Jag har skurit på båda sidor om nagen då då. Och så fick jag ju köpa sandaler, det var väl det enda, 1500 spänn för sådana här sandaler som är slejfar överallt och sådana här cardboards. Som är svåra att knäppa för mig lite grann, för jag är liksom ju lite grann sned i kroppen numera på något konstigt sätt som ingen riktigt förstår. Jag tror det beror på sådana här ryggböj som man kan få när man blir äldre på sidorna på något sätt. Jag vet inte, klämda diskar heter det, just det, som jag inte känner av då. Så att jag är så nöjd och glad.
0: Ja, det är härligt att kunna börja en vecka sådär, att man känner sig nöjd och glad liksom.
1: Ja, nageln är fixad och jag har inte fått varken infektion eller ont som han de förutspådde och sådär. Men det gäller ju alltså att man inte häller någonting på fötterna av misstag sådär. Så att jag torkar ansiktet med sån här våtservett och sådär. Det var en kompis som tipsade mig med det, så man inte står och blaskar i handfatet där.
0: Ja, just det. Det låter som det kan bli en bra vecka detta ju.
1: Ja, så fortsätter det så här så är man ju tacksam alltså.
0: Ja.
1: Och så hela trädgården svämmar över liksom, det, som en chaufför, de kör med rullstol för att jag är lite sned i gången. Alltså jag hittar, jag går snett utan att veta om det. Men det gör inte när jag är trädgården, men annars om jag kommer in på vårdcentral så gör det ju mycket när jag krockar med väggar och så.
0: Ja, det är ingen vän annan.
1: Så att det är så förnämt liv vi har bara liksom rullas i rullstol. Ja. Jag tycker det är så fint.
0: Ja.
1: Ja, nej, men som sagt att jag babblar jättemycket, men nu får man ju göra ju radio.
0: Det är klart man får, det är härligt. Men vi ska ha lite musik också. Du vill höra Melodikrysset?
1: Ja, just det. Eller ska jag ändra mig till Mario Lanza och Solomi? Vad tycker du? Jag är alltid
0: ska jag välja? Men jag har plockat fram Melodikrysset, så ja, för enkelhetens skull så tar vi den när den ändå är här.
1: Ja, vi tar den, det tycker jag absolut. Den är lite knepig på något sätt. Jag kan inte få fram den på internet. Vi har inte sån där, vad heter det där? Google har ju något. Jag kommer inte ihåg, YouTube har jag inte och sånt där. Så att jag kör ju med Bing istället för Google. Och sen så har jag inte YouTube då. För att jag tycker inte om sådär att profilera mig som det heter. Alltså mig själv gör ju ingenting. Men man vill ju liksom inte hamna i en sån där 1984-känsla då va. Av att alla människor profilerade. Du vet vilka jag menar antar jag.
0: Ja, jag förstår precis vad du menar.
1: Ja. Så det blir man inte stressad. Men vi tar den här Melodikrysset. Tar det så bra.
0: Jo, tack för att du ringde Marika. Det var himla tack roligt. Och med den här positiva känslan också. Den vill vi ju gärna förmedla vidare.
1: Ja, man vill berätta när allting lyckas.
0: Ja, ja. Det är härligt. Det tar vi med oss.
1: Ja,
0: önskar en bra vecka nu då.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Hej då. Hej.
1: Hej, hej.

Jonas Lindsjö heter han. Melodin heter Melodikrysset. Önskar du ta Marika där i Bunkeflo. Vi skulle ju då också ta och bjuda på ett samtal med Martin Ahlström, aktuell med ny musik. Vi har så att vi skjuter på det till efter 10 nyheterna, då kommer Martin Ahlström till oss. Vi ska också få ett litteratursvep och så kommer vi att få möta vår nya Malmö direktmedarbetare. Kim Wittgard dyker in i studion också i nästa timme. Vi har ju idag också pratat om Malmö stads kulturpris som har delats ut, men det har också ett helt gäng med kulturstipendiater för Malmö stads kulturpris det här året. 2026 års stipendier för värdefulla insatser i Malmös kulturliv går till Gert Olle Göransson som i 3 decennier drivit galleri Pingpong i Malmö och har där skapat en öppen och levande mötesplats för samtida konst. Först på Rödmansgatan och sen på Stora Nygatan så har galleriet samlat konst, fotografi, musik och litteratur under ett tak. Genom utställningar, samtal och programverksamhet har många konstnärer, inte minst då nyutexaminerade, fått möjlighet att möta en publik. Genom sitt långvariga arbete har Gert Olle Göransson bidragit till att stärka Malmös konstliv. Och det andra stipendiet för Malmös värdefulla insatser för Malmös kulturliv går till koreografen och danskonstnären Maria Naldo med Malmö som bas. Med en internationell karriär sedan 1980-talet har hon varit en central kraft i stadens dansliv, både på scen och genom att ha varit delaktig i att bygga upp strukturer som Danscentrum Syd och rörelsen koreografer i Skåne, som är en viktig kunskapsbärare och en nyckelperson för danskonstnärer i Malmö. Med sin långa gärning på och bredvid scenen så har Maria Naldo haft ett avgörande inflytande på utvecklingen av danskonsten i Malmö. Det är de två stipendiaterna då, kulturstipendiaterna för värdefulla insatser för Malmös kulturliv. Så grattis även till dem. Efter detta så ska vi då försöka spela en Kurtagos melodi för 506 Elisa. Inte den låten som Elisa var ute efter från början. Den letar jag och undersöker fortfarande vilken det kan vara. Men vi fick ett alternativ från Elisa också, nämligen det är det som jag behöver. Den tar oss fram till 10 nyheterna.

0: Och då är matchen rätt en minut efter 10. God förmiddag. Idag släpper Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer för föräldrars skärmanvändning, och i de nya riktlinjerna uppmanas vuxna att lägga undan mobiltelefonen när de umgås med sina barn och införa mobilfria zoner i hemmet. De nya rekommendationerna kommer efter att regeringen i höstas gav Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka sambandet mellan vårdnadshavares skärmtid och barns hälsa. Bakgrunden är forskning om att föräldrars skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. Forskarna har också sett sambanden mellan föräldrars och barns skärmvanor, där barn till föräldrar med hög skärmanvändning själva använder skärmar mer. Efter att USA och Israel bombat flera av Irans underjordiska robotanläggningar under kriget, så har Iran nu kunnat gräva fram ingångarna och öppna flera av dem igen. Det rapporterar TV-kanalen CNN som analyserat satellitbilder. Experter som CNN pratat med säger att det tyder på att det inte räcker med att attackera till exempel ingångar till anläggningar för att förstöra Irans robotförmåga. Colombias avgående president Gustavo Petro accepterar inte resultatet efter presidentvalets första omgång. Det uppger han själv sedan hans anhängare från Capeda gått sämre än väntat. Efter att 99,8% av rösterna räknats så ser presidentvalet ut att gå mot en andra omgång. Donald Trump-lojale högerkandidaten Abelardo de la Esperilla väntas ställas mot vänstersenatorn Ivan Cepeda, som är allierad med Gustavo Petro. Allt fler svenskar, nu 15%, tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför höstens val. Detta enligt en ny opinionsundersökning. Vården är fortfarande den fråga som ligger i topp bland svenskarnas politikområde med 19%. På tredje plats ligger lag och ordning, följt av invandring samt skola. Miljö och klimat kommer först på sjätte plats. Väderprognosen, växlande molnighet. Just nu väldigt molnigt i Malmö, men i eftermiddag spricker molntäcket upp och vi får en klar och solig avslutning på dagen. Temperaturen som mest 20 grader idag. Vindarna är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, god förmiddag. Det här är Malmö Direktstudion. Alldeles strax ska du få träffa en ny radiomedarbetare här i redaktionen. Men allra först är det så att du har ringt till Malmö Direktstudion, så vi tar ett samtal och säger god förmiddag. Nej, där var ingen med på den telefonlinjen längre. Då släpper vi det. Och så säger vi då högtidligt hjärtligt välkommen till Kim Wittgard.
1: Tack så jättemycket.
0: Välkommen till den här gemenskapen.
1: Tackar.
0: Du gör ju debut idag.
1: Ja.
0: I det här sammanhanget och ska vara här nu fram till juletid någonstans.
1: Ja, något sånt.
0: Ja, det kan det väl bli, va? Hur kommer detta sammanhanget på sig? Vem är du?
1: Jag heter Kim. Jag ska arbetspröva.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Jag ser. Och du har ju gjort intervjuer och sånt förr.
1: Ja, det har varit några få intervjuer.
0: Ja. Hur var det?
1: Det har varit kul. Jag är lite mer bekväm med att vara den som ställer frågorna.
0: Ja, just det. Det är därför det är lite obekväm nu. Vad vill du fråga mig om?
1: Det vet jag inte.
0: Du fick möjligheten. Ja. Det är ju så. Du är ganska nyfiken om dig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag ska lära mig nya saker.
0: Ja, och det är ju en perfekt jobb då ju. Att jobba med radio och prata med människor.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, man får alltid spännande infallsvinklar ju.
1: Ja.
0: Ja. Men vad har du gjort annars i livet tidigare?
1: Jag har studerat fritidsledare. Sen provat på hur det har varit. Sen ägnar jag väldigt mycket tid åt fotboll. Med att spela fotboll, kolla fotboll. Ja.
0: Just det, fotboll i livet.
1: Ja.
0: Ja. Och framförallt i blåa.
1: Ja.
0: Ja, det är där delen ligger. Du är ju faktiskt ganska involverad i supportergänget.
1: Ja, men det stämmer.
0: Ja. Framförallt är det damlaget, va?
1: Alltså jag går på både här och dam.
0: Ja, just det, för man vill ju ha att göra. Igår var det match.
1: Ja, det var det.
0: Ja, var du nöjd med utgången?
1: Ja, alltså jag hade gärna sett lite fler mål, men det är alltid gött med en vinst.
0: Ja, det är det. 3-0 mot Växjö.
1: Ja.
0: Var ju en lättnad efter att det gått lite trögt.
1: Ja. Så det känns väldigt gött med att det kom en seger där.
0: Ja, och så var det ju faktiskt så att du själv har spelat fotboll i lördags, så du missade den galna föreställningen mot Halmstad BK i Herrallsvenskan.
1: Ja, men det blir så ibland.
0: Ja, galen föreställning var det, kan jag säga. På alla sätt den där. Men skönt ändå inför VM-uppehållet nu att det är att det blir seger i alla fall.
1: Ja.
0: Mycket händer i fotbollsvärlden. Men förutom fotboll då?
1: Förutom fotboll så ja. Jag är ambassadör för Special Olympics.
0: Oj, just det.
1: Så att där blir det ju fixa en hel del inför SOSIG i september.
0: Det som kommer i september här i Malmö.
1: Ja.
0: Ja. Ambassadör låter ju också ambitiöst.
1: Ja, men det, jag är jättehedad av att jag har blivit vald som ambassadör.
0: Ja. Det är härligt. Du finns anledning att prata mycket mer med dig om det när vi närmar oss den tävlingen.
1: Ja.
0: Men liksom, så det är fotbollsintresse, det är framförallt det som är liksom intressena.
1: Ja, det och det är musik.
0: Musik också, ja. Var landar vi då någonstans?
1: Och det är så mixat. Det är allt från Beatles till liksom hiphop.
0: Oj, ja, det var brett. det låter ungefär som musiken i den här kanalen.
1: Jag är lite allätare.
0: Ja, men det är ju härligt. Ja, men har du någon speciell favoritlåt just nu?
1: Ja, men alltså, det är väl A Day in the Life med The Beatles. Det har varit min favorit sedan jag var liten.
0: Ja, ska jag se om jag kan plocka fram den lite snabbt då. Så vi kan ha den här som en avrundning på den här introduktionen. Ja, men vad hoppas du nu av de här månaderna då här tillsammans med oss?
1: Ja, men jag får lära mig hur det fungerar med att jobba på en radio. Och verkligen se hur mycket det arbetet ligger bakom.
0: Ja.
1: Att det är inte bara att trycka på en knapp och prata liksom.
0: Nej, det är ganska mycket mer kan man säga. Men du kommer komma in i det.
1: Ja.
0: Mm. Och så ska du få möjlighet att prata med alla våra fantastiska lyssnare här också. Framöver när de ringer till oss ju. På alla möjliga sätt. Det blir också trevligt.
1: Ja, det ska bli jättespännande.
0: Mm. Och alla ska dessutom få träffa dig när det blir stödmedlemsfest och liknande. Det blir trevligt.
1: Ja.
0: Mm. Jaha, vad härligt. Vet du vad som finns på agendan just nu då?
1: Nej.
0: Nej, Steve har inte avslöjat riktigt vad resten av den här dagen kommer att innehålla.
1: Nej.
0: Det blir spännande.
1: Jag tänker att jag tar det som det kommer.
0: Ja, det är en bra idé. Men Beatles blir det i alla fall i radio nu. Så njuter vi det. Välkommen till Malmö Direkt i gemenskapen, Kim.
1: Tack så jättemycket.
0: Det blir kul att ha dig här.
1: Det ska bli kul att vara här.

0: Day in the Life. Beatles spelar då för Kim Wittgren, som alltså är ny medarbetare i Malmö Direkt-redaktionen. Ja, 390-500 är numret till Malmö Direkt-studion. God förmiddag. Hej, är fortfarande ingen som riktigt kommer med på telefonlinjen, trots att det ringer till studion. Då gör vi så att vi släpper det för tillfället och konstaterar att vi istället om en liten stund då ska få träffa Martin Ahlqvist, aktuell med ny musik. Men vi har fått in önskemål vidare också från Britta på Limhamn, som i sitt sms till mig här i studion skriver följande: kan du spela Just a Closer Walk With Me med Örgryte Kammarkör? Hälsar till alla Malmö Direkt-vännerna. Gör alltså 248 Britta på Limhamn. Jo då, Örgryte Kammarkör kommer att dyka upp och sjunga alldeles strax.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det är...

0: Stigande.
1: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: I dagens program var med oss Magnus Ahlström, eller bara Ahlström om man så vill, som är aktuell med ny musik. Välkommen!
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ja, vad kan du berätta om dig själv till att börja med?
1: Ja, nej men jag har ju hållit på med musik i större delen av mitt liv, och sen så har jag haft en lång paus när jag har haft en helt annan karriär. Och sen har jag tagit upp det här musicerandet nu på de senaste åren och släpper ny musik som jag skriver och producerar, kan man säga. Så att nu kommer väl min, vad blir det, er åttonde singel?
0: Ja.
1: Som heter Det kommer att gå bra, heter den.
0: Och hur fick du inspirationen till den här låten?
1: Ja, men den handlar om de här människorna som är svårt att klara sig utan. Som de här människorna som plötsligt dyker upp i ens liv och får väldigt stor betydelse, märker man efter ett tag. Att de, så att säga, ja, men de tar fram det bästa hos en, kan man väl säga. Och får en att orka gå vidare med saker och ta sig an saker. Och man är lyckligt lottad att få träffa sådana människor ibland som har kunnat föra en framåt, så att säga. Det är väl vad den handlar om. Kan man säga.
0: Hur skiljer sig den här låten jämfört med tidigare låtar?
1: Ja, men jag är ju rätt så här, hela min, om man tittar på min katalog, om man nu kan prata om katalog när det är åtta låtar, det är ganska spretigt. Jag är inte inriktad på kanske en rak genre, så där att det alltid låter likadant. AC/DC låter alltid AC/DC liksom. Men det här är många av dem, jag älskar AC/DC i och för sig, så att det är inte det, men många av mina förebilder när jag växte upp rent musikaliskt var rätt spretiga artister. Alltså det är Bowie, Prince eller Elton John som kunde låta på väldigt många olika sätt. Och det så vill jag att min musik ska vara också. Att det är låtarnas kvalitet, kan man säga, som är det viktigaste snarare än genren. Och just den här låten är, jag vet inte riktigt vad man ska kalla det, men det är lite mer åt en visa, en väldigt lugn popvisa med väldigt avskalad instrumentering. Det är bara piano, bas och sång i princip, och lite färgning av gitarr och inga trummor. Så att den är väldigt stillsam. Men det är också för att texten ska få komma fram ordentligt.
0: Skulle man kunna säga att det här är en ny sida av dig?
1: Kanske. Jag hade ju släppt min debutsingel som hette Dagen vi väntat på, kanske var lite mer åt det hållet, som också hade en så här mer klassisk jazz instrumentering. Men lite nytt kanske. Men jag är inte förvånad av mig själv heller, för att jag tänker att jag låtarna ska göras på det sättet som gör att de kommer fram på bästa sätt, tycker jag, oavsett genre. Behöver en låt vara rockig för att den ska liksom komma fram på bästa sätt, ja, då får den bli

0: bli rockig och är en lugn visballad, ja då får det bli en visballad.
1: Men när du var tonåring och sådär så spelade du ju väldigt bländade genrer, både ska, reggae och även också rock. Sen tog du en liten paus där så att säga.
0: Ja, just det.
1: Hur var det liksom att prova på de olika genrerna?
0: Jo, men det var kul tycker jag. Och då, det var ju mer, när jag höll på som värsta, då var det mer ett rockband som körde hårt på det. Och kanske inte så lika genrebestämt som kanske till exempel AC/DC, utan det var ju, det kunde vara lite blandat där också, men och just det, ska det, just det var ju så det började, alltså när man började bilda bandkompisarna i skolan, då spelade vi mer ska, typ Dag Vag och Aston Reimers Rivaler och sånt där. Sen blev det mer rock och sen så, som sagt, så låg det nere. Jag hade ett låtskrivarkontrakt med BMG som jag avslutade för att jag ville börja göra helt andra saker och hållit på i reklambranschen till exempel. Så att, men nu vill jag liksom tycka det är kul att producera musik igen, och det får, som sagt, det får bli den genren som låtarna kräver. Och det, för vissa kan ju det vara lite förvirrande, för man vill, folk vill ju alltid, framförallt journalister, de vill ju stoppa in den i ett fack, att vi gör alltid det här, vi gör alltid det här, vi gör alltid det här. Men så kommer det inte vara för mig, och det är bara att titta, det finns ju många band och artister som är lite spretiga, och det har funkat jättebra för dem.
1: Efter den här pausen då, känner du liksom ett sug då att komma tillbaka igen?
0: Ja, jag gjorde det. Jag egentligen saknade musiken hela tiden, även om jag var väldigt trött på den när jag la ner, eller egentligen inte själva musiken i sig, men branschen och hur det funkar och allting, det är ju lite, det är inte som någon annan bransch kan man säga, utan det är lite speciellt, så att jag var lite trött på det och behövde göra andra kreativa saker. När jag sen ville komma tillbaks så tänkte jag att ja, men kan jag göra det här på lite mer egna villkor och vara den som drar upp riktlinjerna, så kan ju det vara kul.
1: Var står du idag musikaliskt då, om du så?
0: Ja, alltså jag är ju, det är fortfarande, jag kommer att släppa låt till exempel här nu, jag håller på med förberedelse, jag ska spela in en video här strax till den låten som släpps i höst, och den blir något helt annat än det här som jag släppt nu. Den är lite mer upptempo, liksom någon slags svensk poprock sådär. Och det är för att den låten mår bäst av den genren. Jag vet inte, det kan bli blandat. Jag är lite extra svag för när det svänger i någon form. Så jag vill nog alltid försöka ha någon liten lilltå i alla fall med i någon slags sväng, oavsett genre. Så att det är väl, ska man hitta någon slags gemensam nämnare så är det väl det då. Mm.
1: Vad väntar mer här under sommaren för dig, förutom ny musik?
0: Jag kommer inte att turnera eller så, utan jag kommer att ägna sommaren åt att skriva nytt material. Jag släpper som sagt en ny låt i höst, och sen så kommer det bli en ganska omfattande nyinspelning i början av nästa år. Så får vi se om det blir till en platta eller om det blir fortsatt släppta singlar. Det är ju, det återstår att säga. Det gäller ju att ha tid med det. Jag lever ju inte fullt ut på musiken, så att det är ju, vilket på sätt och vis är, ja, det kanske är bra att jag inte gör det, för att då på något sätt så man håller sig frisk i huvudet, höll jag på att säga, genom att liksom göra andra saker också. Så att det får bli lite när man har tid med det och inte stressa på för mycket, tror jag.
1: Och din sättning i bandet idag då, hur ser den ut jämfört med tidigare?
0: Ja, det är ju jag som driver själva, liksom. Jag är ju en solartist och jag tar in musiker, precis som egentligen vilka andra solartister som helst gör. Om Miss Li eller Håkan Hellström åker på turnéer eller släpper nya låtar, så tar de ju in musiker. Och jag gör egentligen på samma sätt. Sen försöker jag ju hålla mig till en kärna, så att nu har jag ju... De flesta av de här låtarna som jag har släppt här nu, det är ju samma musiker. Så man har framförallt en viktig kugg i pianisten Petter Begander, som har sin egen jazztrio och är fast medlem med Nisse Landgrens Funk Unit. Sådär. Så han har ju att göra. Men han och även basisten och andra medlemmar är återkommande. Och det tycker jag är bra. För det, och de tycker också att det är kul där att det låter lite olika från gång till gång. Utan det är jag och mina låtar som får bli så att säga den sammanbundna länken i allt det här.
1: Härligt, men då önskar vi dig lycka till med din nya singel och tackar så jättemycket för att prata med dig.
0: Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick komma.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clefford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Mauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Malmö.

0: Ja, då ska ni välkomna till Malmöhus slott. För här nere i en liten källarlokal så har man just nu haft en invigning på en ny bok som ser dagens ljus. Jag sitter tillsammans med Paul Brunström och vad är det för bok som ni har presenterat?
1: Ja, tack så mycket. Det är en bok som heter Historier om Malmö som då är en seriebok som försöker att berätta några av de historier som man kan berätta om Malmö från 1200-talet fram till nutid.
0: Och vi sitter ju här i Borgstugan som det så fint heter, den här källarlokalen. Och Malmöhus är ett anrikt museum och slott och sådär. Och just det här med historia, för det är ju historiens vingslag även här där vi sitter just nu. Hur kom ni på idén till den här boken?
1: Ja, det här var utifrån en diskussion faktiskt som började med en helt annan bok som handlade om Malmö stads historia 1990 till 2020. Och då, jag ska ju säga att jag jobbar på Institutet för studier i Malmös historia på Malmö universitet. Och vi var inblandade i det här projektet och då så kläcktes idén att ja, men det här borde vi ju göra i serieformat. Malmö är ju seriestad och att göra en bok som då riktar sig till en yngre publik i serieformat blev någonting som man tänkte att det här skulle kunna vara en rolig grej.
0: Och när det gäller historia för din egen del, då, var ligger du i historieåren så att säga?
1: Ja, jag är ju forskare och lärare på Malmö universitet på urbana studier. Så att jag håller på mycket med stadshistoria, urbanhistoria, i synnerhet Malmöhistoria, men också en massa annan stadshistoria. Jag har väl kanske egentligen mest forskat själv om 1800- och 1900-talet. Men i det här projektet så har vi tagit hjälp av forskare från olika universitet som är kunniga på de andra perioderna också.
0: Och vem har ni samarbetat med för att kunna göra den här boken?
1: Kida förlag är det som ger ut boken och de har varit en jätteviktig samarbetspartner i att själva den tekniska produktionen och sånt där. Tecknaren är Lars Krantz och han ska väl ha den största elogen av att boken är så vacker som den faktiskt är, eller om jag får tycka till. Men sen har vi också samarbetat med ett stort antal historiker från Linnéuniversitetet, Lunds universitet och Malmö universitet. Folk som är kunniga på olika perioder och som i synnerhet Malmö då, men också historia i allmänhet ska sägas. Och i synnerhet när det gäller modevetenskap i Lund har varit en jätteviktig samarbetspartner för att lista ut vad folk hade för kläder på sig och sånt där. För det är ju en utmaning när vi ska skildra äldre tiders historia när det inte finns foton.
0: Och då kommer vi också till utmaningarna med den här boken. Vilka har de varit?
1: Ja, men det är just att i bilder synliggöra historia på en tid när vi har ganska lite bilder och där, ja, vad ska vi kalla det, tecknarstilarna kanske inte alltid är liksom, ser ut som vi gör, avbildar saker idag. Att hitta tillräckligt mycket text som beskriver en plats eller tillräckligt mycket annan kunskap för att beskriva kläder eller något liknande, det har varit en utmaning. Men här har vi tagit hjälp av duktiga museimänniskor, folk från Malmö stadsarkiv och liknande som har hjälpt oss i det här arbetet. Så att, vi känner oss trygga med att vi har fått till det någorlunda historiskt korrekt i alla fall.
0: Och ni har gjort olika kapitel så man kan liksom gå från år till år så att säga, eller århundrade.
1: Ja, precis. Ett århundrade taget från 1200-talet och framåt. Men sen lite extra på 1900-talet för att, ja, som det blir, ju närmare kommer samtiden desto mer intressant tycker man kanske själv att det finns att berätta om det.
0: Hur långt framsträcker sig historien?
1: Den sträcker sig ungefär fram till nutid. Den kanske avrundas någonstans runt 2020 eller något åt det hållet.
0: Och vem möter man i den här avsnitten? Så att säga, är det olika personer eller är det fiktiva personer eller hur har ni tänkt där?
1: En del är ju historiska personer som vi försöker lyfta fram och synliggöra. En del, till exempel den berättaren som leder läsaren genom berättelsen, det är en fiktiv person som vi har hittat på själva. Men sen så finns det också några andra fiktiva personer i de lite mera serieteckningsartade avsnitten i boken. Men mycket av det övriga materialet, där är det riktiga personer vi vill synliggöra och lyfta fram ur historien.
0: Och vad får man läsa om när man läser de här olika kapitlen?
1: Vi har ett fokus på vanligt folk. Så vi har försökt att lyfta fram hur vanliga människor levde och dog i Malmö genom århundradena. Men vi lyfter också fram en massa... Det som finns bevarat från olika århundraden är ju ofta eliternas historia. Så att det finns, trots vår ambition, en övervikt mot elitdelarna av befolkningen. Vi har försökt lyfta fram både kvinnor och män, barn, personer från olika etniciteter och sånt. Och försökt synliggöra att Malmö alltid har varit en mångfaldig stad där det har funnits en stor blandning i befolkningen.
0: Och nu är det ju liksom en serie tidning snedstreck bok då. Och vem ska läsa den här?
1: Vi hoppas väl att det ska funka för alla åldrar. Serietidningsformatet inbjuder väl kanske till att tänka sig barn som läsare. Men vi tänker också att många vuxna kan ha glädje och nytta av att läsa den här och lära sig om Malmös historia. Och också kanske få se bilder av saker som aldrig tidigare har funnits bilder av eftersom det historiska materialet är som det är. Liksom. Så vi tänker oss både intresserade vuxna och barn.
0: Vilka bilder är det som ni illustrerar som inte har visats tidigare?
1: Ja, men till exempel, vi är särskilt stolta över att vi har lyckats få en bild av den gamla brunnen på Stortorget. För den jobbade vi länge med för att den ska bli korrekt återgivning i boken. Men nu är vi rätt säkra på att vi har fått allting rätt.
0: Vad hoppas ni med den här boken då, att det ska ge läsaren?
1: Ja, vi tänker någonstans ändå att historia spelar en roll för människors identiteter. Så vi tänker att det finns en emancipatorisk effekt i att se sig själv i historien. Att kunna placera sig själv i en historisk kontext och förstå att människor har levt och bott på den plats där man själv bor. Och gjort saker som inte är alldeles olika det man själv gör och upplever i sin vardag. Så vi har ju, just med tanke på barn så hoppas vi, har vi ofta valt barnperspektivet och försökt hitta barnets blick på ett historiskt händelseförlopp. Och vi hoppas att det ska göra att barn blir mer intresserade av historien men också vuxna.
0: Så det här kanske då finns tankar på skolor, studieförbund, bibliotek?
1: Ja, men det hoppas vi. Vi har ju ett nära samarbete med Malmö stadsbibliotek som har varit inblandade i hela processen faktiskt. Och vi hoppas att de ska hjälpa oss att föra ut den här och göra den tillgänglig för människor. Och ABF håller på att göra ett studiematerial som man skulle kunna använda det här som en studiecirkel om man vill läsa den i grupp.
0: Och vad händer nu då? Nu ska boken distribueras. Har ni några fler planer på volym 2?
1: Nej, inga planer på volym 2. Vi får nog avvakta lite grann med det och andas och göra andra saker. Men vi som du säger, nu ska den ut. Och nu så kommer vi åka runt och hålla föreläsningar om den här och presentera den och hjälpa folk att navigera i den och använda den som ett redskap för att lära sig om historia. Så det finns mycket vi ska göra med den här innan vi är klara med det.
0: Och boken heter alltså?
1: Historier om Malmö.
0: Tack så mycket för pratstunden.

0: Stewart, Rhythm of My Heart i Malmö Direktstudion. God förmiddag. Det här är Peter Björkstrand som gör det sällskapet ytterligare i dryga 40 minuter. Fram till 11.30 nämligen är vi ditt radiosällskap den här dagen. Och så glömmer du inte bort Malmö Direkt Nonstop som börjar klockan 17 i eftermiddag med världens mest blandade musik. Från 17 till 01 kan du höra världens bästa musikmix här på Malmö kanalen. Nu närmast får vi höra dagens nästa gäst i telefonen. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Hej Sonja, varmt välkommen till programmet.
1: Tack. Tack så jättemycket och välkommen tillbaka till ny vecka.
0: Jo, till en ny månad till och med.
1: Ja, precis. Ja, precis.
0: Nu är det sommar på allvar.
1: Ja, det är det. Det är ja. Härligt.
0: Har du njutit av sommaren hela helgen?
1: Jajamensan. Ja. Det har varit en fin dag.
0: Ja, suttit ute i solstolen?
1: Jag har suttit ute lite, ja, och blivit bjuden på kaffe och tårta av min man. Så ja. Det har varit riktigt bra.
0: Ah, det är superbra ju.
1: Ja, kan inte bli bättre.
0: Har du blivit solbränd också kanske?
1: Nej, nej, det har jag inte.
0: Du tar din lagom doser sådär inledningsvis på säsongen.
1: Nej, jag får vara lite försiktig, men jag blir ganska röd och sen så brukar jag bli lite brun.
0: Ja. Ja, det är roligt att det går över i brun nyans i alla fall till slut.
1: Ja, precis.
0: Jaha, ja, vad härligt. Men idag är det lite mer mulet även hos dig, va?
1: Det är mulet här också nu, ja, och det har börjat blåsa upp lite, så men det tar vi det med.
0: Nej, du ska inte vara rolig. Det kommer att rätta till sig här under eftermiddagen.
1: Jajamensan.
0: Ja, det vågar jag nästan lova, för det säger alla prognoser jag har tittat på.
1: Jag är positiv med det absolut mesta.
0: Det är bra. Man ska vara positiv, det lärde vi oss från Bunkerflo och Marika tidigare.
1: Ja. Ja, det är helt rätt och riktigt.
0: Man ska alltid försöka hitta det ljuspunkten i allt som sker.
1: Ja, det måste man.
0: Ja, det är en bra inställning.
1: Ja.
0: Jaha, vad ska vi kunna bjuda på för musik idag då?
1: Ja, jag tänkte mig Faron Young.
0: Faron Young, ja, det var länge sedan.
1: Apartment number 9.
0: Ja, det är en härlig låt.
1: Ja, mycket.
0: Mm. Det ska vi bjuda på.
1: Tackar så mycket.
0: Jaha, ska vi ha lite hälsningar också?
1: Ja, det får vi kanske ha. Då tar vi Kerstin och Karin i Kävlinge. Marie-Louise, Inga-Lill, Tanja, Britta, Anita och Jan i Hör, Christer och Marianne, Agneta, Lennart Buss, Kjell i Sandby, Ulla och Rolf, Bussamange, Ingmar och Kristina, Emil och Sebastian och så naturligtvis till dig och Pernilla och Steve.
0: Tackar så hjärtligt.
1: Och även en hälsning till er nya medlem.
0: Ja, just det.
1: Jag är inte medlem, men
0: nya medarbetare. Kim, Kim hon jobbar så svettenläkare här bakom. Steve har sett henne i arbete.
1: Ja.
0: Ja, det är trevligt.
1: Ja, det är trevligt att få sällskap där inne.
0: Ja, det är härligt och hjälper ju till och underlättar lite grann. Men det är som det är alltid med första dagen på jobbet ju.
1: Det är klart det är. Absolut.
0: Lite trevande och lite nervöst sådär.
1: Ja. Mm. Men det hördes, det kommer att gå bra.
0: Det kommer att gå superbra. Vi är helt säkra på det.
1: Ja, absolut.
0: Ja, då tar vi lyssna på Faron Young då.
1: Det är jättesnällt.
0: Apartment number mycket. One. Vi hörs imorgon, då är det tävling.
1: Ja, det ska jag försöka. Jag ska ringa, jag ska hålla på.
0: Det är bra. Man ska inte ge sig, Sonja.
1: Nej, det är absolut bra. Inte.
0: Sköt om dig. Hälsa gubben också. Det är bra.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Malmö Direkt, måndag

0: Farron Young, apartment number one, nine till och med, med för Sonja i Sjöbo. Vi hinner med ett samtal till innan 11 nyheterna. Vi säger god förmiddag igen.
1: Amen, god förmiddag på den lilla gubben.
0: Där har vi han, mannen med den stora roadtrippen i fredags.
1: Ja du, gissa, ja, det gick jättebra att köra. Om GPSen hade bara gjort som vi ville så hade vi sluppit på en timme längre körväg.
0: Är det verkligheten som inte stämmer med kartan eller är det tvärtom?
1: Jag vet inte bara vad vi ska kalla det.
0: Hur galet hamnar ni, lät det som?
1: Jag ville landa riktigt jävla galet. Vi trodde först var en jättefin genväg vi skulle ta, men var fasen. Den vägen vi ville ta, det vet jag att det har varit en bra väg. Va? Men den andra vägen vi tog, det var en smal, jäkla grusväg med lite trafik på, så vi fick lämna lite företräde på oss vidare.
0: Oj då!
1: Ja. Så det var en jävla trist ändå, jag lovar.
0: Ja.
1: Och förlorade vi en hel timme på hela vår fina körning.
0: Ja, som ju redan var lång redan från början.
1: Ja, och den blev 3 år så lång den gången.
0: Ja. Så hur långt blev det då i verkligheten?
1: Ja, jag kommer inte ihåg. Jag tror det blev 2,5 mil längre än vad det skulle vara.
0: Ja, så lång tid tog det?
1: Ja, det tog ju längre tid. Vi trodde ju, det tog ju, vi ser när körde vi härifrån. Vi körde ett tid, jag vet inte exakt.
0: Ja.
1: Ja, det tog ungefär 5 timmar innan vi var nere.
0: 5 timmar mellan Everöd och Trelleborg, då får man ha tålamod.
1: Ja, det var tvungen att ha det.
0: Ja, det får man säga. Men ni hann dansa lite i alla fall.
1: Ja, vi dansade. Vi kom ner innan vi började också, så att det var rätt långt så långt.
0: Ja, det var ju tur det i alla fall. Och så blev det lika lång väg hem.
1: Nej, det blev en lite kortare väg hem. Jag visste exakt vad jag skulle köra när jag skulle köra hem i alla fall.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det var ingen GPS då, för den vägen hade jag inprenumererat
0: i
1: hjärnan.
0: Okej, okay, men 4 timmar i alla fall hem, gissar jag då.
1: Ja, precis.
0: Ja. 9 timmar körväg, det var en riktig roadtrip.
1: Ja, det var redigt tur ändå.
0: Ja, det må jag säga. Imponerande. Men annars har helgen varit till belåtenhet.
1: Jajamensan. Vart fin och vart koppla av här. Lördag vaknade vi inte för närmare middagstid. Ja. Mm.
0: Nej, ja, det förstår jag med den pausen.
1: Ja, det var en rolig grej den.
0: Ja. Du, idag är det mjölkens dag.
1: Är det mjölkens dag då?
0: Ja, hur tänker du fira det?
1: Ja, vad fan, då får jag gå ut i en bonde och se om jag kan gå ut och mjölka lite.
0: Ja, gillar du mjölk?
1: Riktig komjölk, riktigt gott.
0: Ja.
1: Det får aldrig vara fel.
0: Det är din favorit, ja.
1: Mänsan.
0: Ja. Ja, vi uppmärksammar mjölken och dess betydelse för mänskligheten den här dagen. Nu ska vi ha lite musik för Erik.
1: Ja, det tänkte jag faktiskt. Och något jag blev lite chockad på. Vi spelade ju bingo igår ju. Jag och gumman som vanligt.
0: Ja.
1: Ja, och då var ju en trevlig artist som inte jag har sett på, jag vet inte när, sist jag hörde han. Jag blev bara, vad? Finns de kvar? Ja. Wilmer X.
0: Wilmer X har gjort comeback, ja.
1: Ja, jag blev rent chockad ju.
0: Jo då, det är riktigt.
1: Ja, så fick jag höra de skulle upp till Sweden Rock, så att de som ska dit där, de får ju lyssna vidare på andra.
0: Ja.
1: Eller på dem.
0: Ja, det är kul med att de har gjort comeback, gänget bakom Wilmo.
1: Ja, det är riktigt roligt.
0: Ja.
1: Så jag tänkte, teknikens under.
0: Ja, det kan ju funka.
1: Det kan ju funka bra för den delen, va?
0: Ja. Vi tar fram den.
1: Med tanke på SVT att jag skickat dig liksom.
0: Ja, just det.
1: Jag tänker, det måste vara teknikens under som gör underverk.
0: Nej, jag vet inte riktigt. Men du säger att det kom fram efter diget arbete.
1: Ja, men så här, lite bra funkande sen efter ett tag. Så det är ju rätt ju.
0: Du, det är mobilfria dagen idag också. Värt att tänka på.
1: Ja, okay. Jag lägger på direkt.
0: På tal om teknikens under. Lite hälsningar får vi ha på måndagen.
1: Ja, jag får helt tätt i lärarinnan Irene då, min kära hustru. Hon har varit lärarinna idag på sitt jobb. Ja.
0: Det var trevligt.
1: Ja, det var ju inte otroligt. Och sen hennes arbetskamrat på en lärare helt plötsligt. Så jag menar, ja, de sköter sig nog bra på det stället.
0: Ja, det låter så.
1: Ja. Och ja, sen har jag tappat alla resten av era namn. Det står stille med järnbog. Men jag sa som jag brukar säga. Jag hälsar till alla, då jag vet på det. Alla som känner dessa tåstingarna. Jag var nejvån. Det blir säkert bra.
0: Kul grej.
1: Och sen får vi hälsa då till småflinan och husdumpen och till handen pratar och det gubben.
0: Tackar så hjärtligt.
1: Så blir det säkert bra.
0: Ja, och vi bringar med vår nya medarbetare Kim idag. Dessutom.
1: Ja, jag hörde det. Det var ju riktigt roligt ju. Det blir kanske en som tar över dig här nu då.
0: Ny stjärna på gång. Det är glädjande.
1: Ja, det har varit kul.
0: Mm. Vi får möta henne mer framöver.
1: Ja, kanske imorgon kanske då, i tävlingen då.
0: Ja, det är inte alldeles omöjligt. Många tittar Pernilla förbi i alla fall, det vet jag.
1: Ja, jätteskoj. Kvinna på rätt plats.
0: Det hörs vi imorgon.
1: Ja, men det är bra.
0: Det gör vi. Tack för din idag.
1: Ja då,
0: hej. Hej då, hej. Tackar vi Erik för...

0: 4 minuter efter 11, god förmiddag. Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om en lösning för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff nu under förmiddagen. Redan i mars enades partierna om att tillfälligt pausa utvisningarna, men det gällde inte beslut som vunnit laga kraft redan. Vi har enats om en lösning som jag tycker är bra, säger Kristersson till journalister vid ett besök i Norrköping nu på förmiddagen. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i Folkhälsomyndighetens riktlinjer som släpps idag. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Bakgrunden är forskning om att föräldrars skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. De nya rekommendationerna kommer efter att regeringen i höstas gav Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka sambandet mellan vårdnadshavares skärmtid och barns hälsa. Colombias avgående president Gustavo Petro accepterar inte resultaten efter presidentvalets första omgång. Det uppger han själv sedan hans anhängare, nämligen Ivan Cepeda, gått sämre i valet än väntat. Efter att 99,8% av rösterna räknats så ser presidentvalet ut att gå mot en andra omgång. Den Donald Trump-lojala högerkandidaten Abelardo de la Esperilla väntas ställa mot vänstersenatorn Ivan Cepeda, som är allierad med Gustavo Petro. Enligt de senaste siffrorna leder de la Esperilla med 44% av rösterna, medan Cepeda har 41%. Men det resultatet ifrågasätts nu av både avgående Petro och av Cepeda själv. Som president accepterar jag inte resultatet, skriver Petro i ett inlägg på plattformen X, och påstår att hundratusentals röster läggs till felaktigt. Den som väldigt gärna vill bli chef är sämre på sitt jobb än andra. Det visar en ny internationell studie. Vi ser till exempel att en chef som själv har drivit på för att få rollen presterar sämre än till och med en chef som valts ut slumpmässigt. Det säger Josef Vecchi, som är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, som varit med som forskare i den här studien. Studien pekar också på att om den som helst vill bli chef också är den som får jobbet, riskerar företaget att missa personer som får dåligt självförtroende för att söka på egen hand. Väderprognosen: växlande molnighet i eftermiddag, uppspucken molntäcke och 20 plus grader. Vindarna är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Så kommer de då, Wilmer X med Teknikens Under. Det är ju Erik som ville att vi skulle spela just den låten den här förmiddagen. Det gör vi så gärna om en liten stund. En koll i trafik- och serviceredaktionen. Och så blir det en kalender för dagen också.

0: Teknikens under, det där är Wilmrix, Nisse Hellberg.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Och förmiddagskontrollen i trafiken börjar på Öresundsbron i riktning mot Köpenhamn. Där är ett körfält avstängt och hastigheten är sänkt till 50 km i timmen på grund av ett vägarbete. Under kortare perioder så kan hastigheten sänkas ännu mer, ända ner till 30 km i timmen. Och det är maximal bredd på passerande fordon 3,5 meter. Är man bredare än så kan man inte passera Öresundsbron just nu. Riktning mot Köpenhamn alltså, ett körfält avstängt och hastigheten sänkt till 50 km i timmen på grund av ett vägarbete på den där sträckan. I övrigt gäller som tidigare samma vägarbeten som vi rapporterat om ett tag. Framförallt vill jag då påminna om brounderhållsarbetet vid bron över Falsterbokanalen. Här håller man på med brounderhållsarbetet. Trafiken leds växelvis då förbi det arbetet. Och det ger upphov till köer i rusningstrafiken när det är mycket folk som ska till och från Näset. Så var uppmärksam på det. När det gäller SMHI så varnar man för en mycket stor risk för skogs- och markbränder i Skåne på grund av den kraftiga torkan. Det gäller eldningsförbud just nu tills vidare i de här kommunerna. Lund, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Dessa fem kommuner i Skåne är det just nu som eldningsförbud. Det är något färre kommuner än de som hade eldningsförbud i morse, men vi kan då uppmana alla som befinner sig i skog och mark att inte göra upp eld på ett ovarsamt sätt. Pollenprognosen kommer här. Den säger att det väntas låga till måttliga halter av gräs och äckpollen och låga halter av björk och videpollen i den malmöitiska luften. Det är det senaste från trafikredaktionen. Det händer idag. Idag kommer kanadensiska författaren David Chalet till Malmö till författarscenen på Stadsbiblioteket. Han gör det för ett samtal med författaren Torbjörn Flykt klockan 19. David Chalet belönades i höstas med Bookerpriset för sin sjätte roman under namnet Kött, med vilken han nu är aktuell på svenska. Romanen är en djuplodande samtidsskildring om en man som drömmer om lycka och rikedom, men som får betala med sitt eget kött. Klockan 19 ikväll, Stadsbiblioteket, möt författaren David Chalet. Den italienska Los Fastidios kör idag Ska Street Punk Rocksteady Party på Medley i Malmö. Det är klockan 20.00 som detta börjar. Deras musik spänner över såväl streetpunk, ska som rock'n'roll, britpop och reggae i denna blandade konsert som alltså är på Medley ikväll klockan 20. Det händer idag.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: en berocka.
1: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
2: Ja, vad har du hängt upp?
3: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
2: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
1: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Rixton heter de, Me and My Broken Heart heter låten. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen. Vi är tillbaka imorgon 07.00 med tisdagsupplagan ifrån Jägersrudsstudion. Och då ska vi ju bland annat festa med vår stödmedlemstävling. Det vill säga alla ni fantastiska stödmedlemmar som ser till att det här programmet finns till. Ni har då möjligheten att vara med och leka och tävla imorgon bitti i programmet då. Det här med att bli stödmedlem är superviktigt.
1: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Ja, tack för stödet och för supporten. Danne Stråhed avslutar Malmö Direkt idag. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och Peter Björkstrand var studiosällskapet.

God middag, god middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning måndagen den 1 juni 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslöf, programledare, med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Ja, det är en viktig vecka detta, därför att vi har ju nu den 4 juni, alltså på torsdag, Skånes nationaldag. Och det är dessutom finska försvarsmaktens flaggdag. Nu på torsdag, alltså den 4 juni. Och det är det kanske i Finland, beroende på att den 4 juni var ju marskalk Mannerheims födelsedag. Och sen har vi ju på fredag den 5 juni Danmarks grundlagsdag. Så det är mycket att använda flaggstängerna till den här veckan. Och ni ska naturligtvis på torsdag, särskilt på torsdag, använda den till den skånska flaggan. Ja, vi hade en melodi påbörjad i fredags. Den blev aldrig färdigspelad. Alice Babs med Mitt eget Blue Hawaii. Och du som vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12, eller också skriver du det på inbetalningen Bankgiro 583-1748, skriv en önskemelodi på där, så ska jag ta fram den. Och är den inte här, så får vi ju istället lyssna till något liknande. Ja, det är jätteroligt med närradio och med öppen telefon. Och det är det alltså måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag 11.30 till 14. Med undantag för de eftermiddagar när Malmö kommunfullmäktige har sammanträde. Då sänder vi ju bara mellan 11.30 och 12. Och här var alltså över från igår Alice Babs, Mitt eget Blue Hawaii.

Där hörde vi Mitt eget Blue Hawaii. Och sångerskan kände säkert alla igen, Alice Babs. Freddie Quinn ska vi strax höra, men innan dess Doris Day med Bluebells of Broadway.

Doris Day med Blue Bells of Broadway. Fredrik Wien nämnde jag, och vi ska höra honom nu med Rosalie.

Och där fick vi alltså höra Fredrik Quinn med Rosalie. Ja, de berättade om det var tv eller radio nu på förmiddagen att idag, om hon hade levt, så hade Marilyn Monroe fyllt 100 år. Ja, vi får verkligen gratulera henne för alla hennes prestationer genom livet. Och vi lyssnar till henne här nu med When I Fall In Love. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040-120212. Och det gäller mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Utom när Malmö kommunfullmäktige har sammanträde.

Der hørte vi Marilyn Monroe med When I Fall In Love. Og i køen for at bli oppspeilet i fredags var even Chet Baker med Milestones. Den blev inte ens påbörjad då, men nu ska vi strax höra den från början till slut. Och jag vill alltså påminna om att nu på torsdag den 4 juni så är det finska försvarsmaktens flaggdag. Och det kanske har att göra med att den 4 juni var marskalk Mannerheims födelsedag. 12.02.12. Nej, det var ingen där. Men det är telefonnummer tid. Direkt in i sändningen 040-12-02-12. Jo, det kanske har att göra med att marskalk Mannerheim, han som, får man nog säga, räddade Finland under andra världskriget. Han hade ju tidigare tjänstgjort i den ryska generalstaben då, när, på den tiden när Finland ingick i tsarväldet, alltså fram till revolutionen 1918. Kanske lite senare, för att det blev ju ett befrielsekrig i Finland då, när finnarna slog sig fria, och det ledde marskalk Mannerheim. Och han fyllde år den 4 juni. Men den 4 juni, menar vi, ska också utropas till Skånes nationaldag. Och det är beskrivet ganska mycket i boken om islam. Sidorna 158 till, ja, 163 i alla fall. Jag ska strax återkomma till det och redogöra för lite av innehållet där. Så den 4 juni, det är en alldeles speciell dag. Inte bara för medborgare i Finland, utan också för oss skåningar. Och sen den 5 juni är det ju Danmarks nationaldag. Och den 6 juni, ja, svenskarna, de var ju så dumma så de utsåg Gustav Vasa till kung den 6 juni 1526, tror jag det var. Men det var ju verkligen ogenomtänkt, därför att det medförde ju att den nordiska unionen bröts upp. Man hade haft så många stridigheter mellan de nordiska folken på vikingatiden och därefter, så man kom fram till att man skulle bilda en union för att slippa fler sådana krig. Och det gjorde man. Kalmarunionen ingicks 1397. Och den varade alltså tills att svenskarna utropade Gustav Vasa till kung 1526. Då spräcktes den nordiska unionen, och följden blev bland annat ytterligare 11 dansk-svenska krig. Och hur man den dag som i år kommer nu kan, i Sverige, kan ha det som nationaldag, ja, det måste ju bero på total historisk okunnighet. Och vill du diskutera det eller något annat, är du välkommen att ringa 040-12-02-12. 12-02-12, nej, där var ingen där. Milestones, alltså Chet Baker.

Och applåderna där gick till Chet Baker för Milestones. Och nu är där någon som har väntat några minuter på 12.02.12. Hallå, hallå, ja. Hallå, ja. Ja, det var Rolf som ringde. Jag vet inte vad som har hänt här. Nej, han har försvunnit ifrån luren. Ja, jag får be Rolf ringa igen och lovar att då kommer han direkt ut här på radion. Skånepartiet Malmös närradio. Jag kunde inte säga där hur lång tid det var kvar på melodin. Så han kanske tröttnade när han fick sitta och vänta så. Men det var alltså Chet Baker med Milestones vi hörde. Och här är fler melodier på gång nu. Elvis Presley, It's Now or Never. Ja, det är alltså en viktig vecka detta. Vi har ju nu på torsdag den 4 juni som vi menar borde utropas till Skånes nationaldag. Och det är redan finska försvarsmaktens flaggdag. Och det är som sagt, det kan bero på att nationalhjälten i Finland, marskalken Mannerheim, att hans födelsedag var just den 4 juni. Ja, här är mycket att prata om i Malmölistan till exempel, som vi rekommenderar alla väljare att använda i nu det kommande valet. Och där är ju Nils Littorin första namnet, och Nils Littorin har ju varit med här i radion flera gånger, och vi hoppas att han kommer även nu på torsdag, för det är ju torsdagarna ungefär 20:12 som jag brukar kontakta Malmölistan och Nils Littorin. Men nu är det istället Elvis Presley, It's Now or Never.

Elvis Presley med It's Now or Never. Och jag ska redogöra för innehållet på sidan 161 i boken om islam. Rubriken där är Brutalt slut på revolt. Och där är infällt bland annat en bild där det står under till: den 15 juni 1811 var en mörk dag i Klågrupp. Drängarna hade inte en chans mot överheten. Det var alltså den 15 juni, men det började inte då, utan det började den 4 juni 1811. Och det som dödades då, det gäller alltså Klågruppsmassakern den 15 juni 1811. De samlades ihop och grävdes ner på ett avsides ställe. Platsen kallas Döängen och är utmärkt med en minnessten. Och den minnessten, den ser man det är nästan tre gånger. Först på sidan 161. Och sen är där två fotografier på sidan 163. Och där är minnesstenen med. Så passa på att gå in och titta där på sidan 163 i boken om islam. Och den finns ju på vår hemsida skanepartiet.org. Och ingressen på artikeln lyder så här: batalj. Drängarnas påkar, hötjugor och liar stod sig slätt mot greve Mörners husarer och kanoner. Ett 30-tal av revoltörerna mejades ner och dog. Långt fler skadades. Det blev en svart dag i Klågrupp den 15 juni 1811. Men som sagt, det började tidigare och det framgår av texten, även om det är väldigt små bokstäver där längre ner på sidan 161 i boken om islam. Jag ska se om jag kan läsa där från början. I sommar är det jämnt 200 år sedan den folkliga revolten i Klågrupp ägde rum och brutalt slogs ner. Ja, det här är alltså för några år sedan det, som det var jämnt 200 år sedan. Och det var det alltså 2015. En ganska bortglömd händelse idag, men ytterst dramatisk då. Det var kulmen på några veckors oroligheter bland skånsk allmoge som rest sig och utmanat överheten. Tändande gnista var de nya utskrivningarna till krigsmakten. Läget var akut med öppna konflikter på nära håll. Det ryktades att engelska flottan var på väg tillbaka till Köpenhamn för nya bombardemang. Och danskarna hade lierat sig med stridslystne Napoleon som sökte fight med Sverige. Så kungen räknade kallt med krig och det kunde komma när som helst från danskt håll. Nu behövde han stärka styrkorna med nytt friskt manskap och krävde bland annat att 2500 skånska soldater snabbt skulle skakas fram. Påbud om nya utskrivningar utgick och som vanligt var det fotfolket, drängar och likställda, som drog det kortaste strået. Fast inte utan protest. De ville ha ett ord med i laget och diskutera formerna för utskrivningarna som de tyckte var orättvisa. Det handlade bland annat om lottning. I maj månad 1811
började protesterna. Kontakt söktes med landshövding Gustav Fredrik von Rosen som administrerade nyrekryteringen med sockenprästernas bistånd. Men det var som att tala för döva öron. Han ville inte snacka. Då svallade det skånska allmogeblodet. Den 4 juni tågade ett gäng upprättade drängar mot Ystad för att försöka få kontakt med överheten. Alltså den 4 juni 1811. En kavalleripatrull gensköt och skingrade skaran. 6 dagar senare var det dags igen vid Ringstorps backe utanför Helsingborg, som precis lika arga drängar slöt upp för att genskjuta landshövdingen och prata allvar med honom. Men en kavallerichock sattes in och flera sårades. Ja, det står mycket mer och det kan du läsa på sidan 161 i boken om islam. Där nämns bland annat, ja här står så här, jag kan läsa upp det också. Det här triggade bara till fortsatt kamp. Fler och fler drogs in i konflikten och nu jäste det rejält i Hyby, Bara, Skabersjö och en rad andra sydvästskånska socknar. Den 13 juni samlades ett par hundra personer på bygatan i Lämmeströ. Beväpnade med käppar gick de till attack mot kyrkoherde Wilhelm Fredrik Nibelius, överhetens representant i socknen. Han misshandlades svårt. Nu kunde ingen stoppa revolten som rullade vidare mot Järslöv, Näsbyholm, Brodda, Skurup, Svaneholm, Häckeberga, Böringekloster, Everlöv, Simontorp, Sövdeborg med mera. Folk var heligt ilskna över hur de behandlades och nonchalerades. Sydvästskåne var rena krutdurken. Det hölls möten överallt. Stora skaror slöt upp och den 15 juni kom så upplösningen i klågrupp. Runt 800 stridslysna hade samlats och meningen var att de skulle ge sig iväg mot Malmö för att frita 2 drängar som gripits och fängslats 2 dagar tidigare. Men det blev inget av det. En styrka ur Malmö garnison under generalmajor Hampus Mörners befäl kom emellan. Starkt beväpnade, bland annat med 2 kanoner, dök de upp. Mörner uppmanade drängarna, klent rustade med liar och högafflar, att ge sig. Svaret blev nej och då smalde. Kanonerna avlossades och bataljen var ett faktum. Ett 50-tal. Vi ska säga här. Nej, förlåt, ett 30-tal. Kanske bortåt 40 av de upproriska dödades. Och knappt 300, varav många skadade, togs till fånga och fördes till Malmö fästning, där den folkliga vreden i klågrupp var över med mycket dyrt facit. Ja, det och en hel del till intressant står alltså på sidan 161 i boken om islam. Och vad som är viktigt vad det gäller datum här, det är alltså att det var den 4 juni
1811 som den första handgripligheten inträffade. Och det är därför vi menar att den 4 juni bör utropas till Skånes nationaldag. Och det är ju nu på torsdag. Då ska vi höra Marty Robbins med Big Iron.

Marty Robbins med The Big Iron. Ja, jag vet inte var Rolf tog vägen, men han ringde och så försvann han. Så nu är telefonen ledig. Under tiden ska vi höra Michael Ball med The Lovers We Were.

Ulf tänkte säga idag, men de är nu lämnade i sticket av honom själv. Han har inte återkommit. Rolf Backe, All of Me.

0: Ja, där fick vi då höra All of Me med Rolf Backe. Så ringde det precis. Vi ska höra vem det är som är på 12.02.12. Hallå, hallå, Jan.
1: Ja, det är Hans.
0: Hallå Hans, välkommen hit.
1: Ja, det är länge sedan nu.
0: Ja, det är det ju. Det är väl 2 veckor sedan eller så.
1: Ja, det räcker inte.
0: Ja, så. Ja, nu är du i alla fall framme hos lyssnarna.
1: Ja. Det är ju sångmelodin, ja just det.
0: Ja, Kärlekens land, sa du.
1: Ja.
0: Med Marika Jonsson.
1: Ja, hon tog tårna på en loss eller?
0: Ja. Ja, vi har den ju. Jag ska säga varför jag kan hitta den också.
1: Jo, jag har spelat den förr.
0: Ja, absolut har jag det gjort. Ja, vad hade du annars tänkt ta upp idag?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men där Ukraina och kriget i Ryssland,
0: Ja.
1: hur tror du det slutar? Ryssarna backar ju nu.
0: Ja.
1: De ligger i underläge nästan ju.
0: Ja, det var bra du nämnde det där för att jag hade tänkt ta upp det själv men det har inte blivit så nu de senaste dagarna därför att Sverige har ju bestämt att de ska hjälpa till med att skicka dit Gripenplan. Men
1: Vilka plan sa du?
0: Gripen.
1: Ja, Gripen, ja. Ja, de skulle skänka. Jag vet, det var gamla, de äldsta Gripen ju.
0: Ja.
1: Och så skulle de ju köpa nya också ju.
0: Ja.
1: Ukraina ju.
0: Ja, just det. Men det är ju så alltså att de här som ska levereras först, det blir ju ändå inte för nästa år, vad jag har förstått.
1: Nej, det blir det kanske inte.
0: 2027 har jag sett en uppgift om.
1: Ja, de blir ju skänkt tillbaka ju.
0: Ja, men de får

0: betalt redan nu för nästa omgång. Som inte är...
1: Det var ju massa miljarder. Det var ju 20.
0: Ja, men Ukraina har ju fått hjälp med pengar. Det är väl 90 miljarder euro eller vad det var. De som står till deras förfogande. Så att där får ju Sverige betalt på det viset. Men alltså, du vet att dröjsmålet här, det beror ju på att de ukrainska piloterna, de måste läras upp och övas.
1: Ja, det tar ju tid ju.
0: Ja, visst, det tar tid. Det har ju aldrig varit meningen att det skulle vara svenska piloter, utan stridsplanen, de levereras. Men sen får Ukraina själv ställa upp med piloter. Ja, visst är det det, därför att hade där, och det kommer förmodligen att bli så att någon kommer att skjutas ner, då skulle i så fall svenska piloter omkomma.
1: Ja, det är inga svenska piloter, det vet jag.
0: Ja, just det.
1: Ja, ryssarna, de har grävt sin egen grav, tror jag.
0: Ja, det verkar ju så att de har svårt att fylla upp de luckor som uppstår bland soldaterna.
1: Ja, de ligger i back mycket ju.
0: Ja.
1: Det är ju fler dödare än kommer till ju.
0: Ja. Nej, jag tycker nog att härifrån Västeuropa borde vi hjälpa till mycket mer. Så hade vi nog ganska fort...
1: Ja, men Amerika, de ligger lågt också.
0: Ja, men vi får ju förstå det, att vi får ju klara vår egen säkerhet själva.
1: Jo, det är klart ju.
0: Ja, de pratar om Europa, men det är inte frågan om Europa, utan det är Västeuropa. Alltså, ja, och med det menas ju de stater som är med i den europeiska unionen.
1: Jo.
0: Och det är väl visst, inte motstånd, men ska vi säga senfärdighet ifrån Spanien och Italien. Men annars så är det ju nog positivt hos invånarna här i Västeuropa. För alltså, de ryska framstötarna, de är ju tänkta att gå vidare sen. Så att det gäller att stoppa dem med detsamma.
1: Jo.
0: Och du vet, hade man kunnat stoppa dem med detsamma så att det ledde till att de störtar presidenten Putin, så hade det varit en enorm seger.
1: Jo, det är klart. Han måste ju väcka.
0: Ja, visst. Och då hade ju inte bara Ukraina utan även Ryssland kunnat komma med i den här försvarsgemenskapen.
1: Ja. Jag vet inte hur det är. Allting hänger på Putin, men man vet inte hur länge han lever ju.
0: Nej. Det är
1: fler och fler ryssar som går emot han ju.
0: Jaha. Är det något, vad har du sett dig?
1: Nej, men jag har hört det någonstans, men...
0: Ja.
1: Ryska folket, de vill ju inte kriga med Ukraina ju.
0: Nej, det kan man ju tänka
1: sig. Men det är ju sån tystnad och propaganda i Ryssland, så det är fruktansvärt ju.
0: Ja. Nej, jag tycker det är konstigt, att ha sagt många gånger, att inte där är någon i hans närhet som har bragt honom om livet.
1: Ja, det tycker jag också är märkligt.
0: Ja, det händer rätt ofta i Ryssland att det går till på det viset.
1: Ja, det var ju likadant med Hitler. Det var ju många mordförsök på han ju.
0: Ja, men det lyckades ju aldrig.
1: Nej, tyvärr.
0: Ja, tyvärr. Men,
1: yeah.
0: men här, där är ju flera av dem som är jätteförmögna, alltså de här oligarkerna.
1: Ja, de äger ju miljardbelopp.
0: Ja, visst. Jag förstår inte varför inte någon av dem kan leja en lönnmördare som tar livet av Putin.
1: Ja, men ja, han gömmer sig överallt nu. Han kan ju inte sitta på samma ställe hela tiden. Så han är nog rädd om livet ju.
0: Ja, ja. Det, ibland berättar de om någon bunkrar han har på olika håll i Ryssland.
1: Vad sa du? Olika
0: bunkrar. Ja, du vet väl vad en bunker är?
1: Ja, bunker. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Han har, det är ju på olika håll, och han har ju en där vid sitt sommarställe där vid Svarta havet.
1: Ja. Och sen har han något vid Sankt Petersburg på någon ö eller något sånt.
0: Ja, och i Sibirien har han.
1: Ja. Ja, han är illa ute. Bara han inte tar till atombomber i Ukraina.
0: Nej, det kommer de inte göra.
1: Du är säker på det?
0: Ja, ja. Det är alldeles... alltså, Ukraina har inte såna militära mål. Det ska vara om de använder det mot civila mål, alltså storstäder och så. Men det, gör de det, så kommer det att väcka en väldig avsky i hela världen.
1: Ja, det... Ja, du tar det för ju riktigt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, det är inte stor tragedi att det håller på så. Men vi får inte glömma, vi som bor här i Skåne och Sverige, att Putins mål, det är ju att tränga fram ena till Östersjön.
1: Ja, det har han ju.
0: Ja.
1: Vad var det? Det var väl i Ungern eller Rumänien? Där kom en drönare in, eller?
0: Ja, det var väl någon som hade flugit vilse, eller hur man säger.
1: Ja, det vet man ju inte.
0: Nej.
1: Ungern och Ryssland har ju lite mindre vänner nu ju. I byte.
0: Ja, de har ju bytt inriktning i Ungern, och det är ju för väl att de gjorde det.
1: Ja, det är elände.
0: Ja.
1: Rolf har kommit aldrig fram ju, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte vad som hände. Han kanske fick magknip.
1: Ja.
0: Så han inte kunde ringa igen. Jag vet inte vad som hände.
1: Nej.
0: Nej, men det här kriget där i Ryssland, där borde vi hjälpa till mycket mera. Och jag tycker det är jättebra det att de har ställt i utsikt Gripenplan. Och nu är det visserligen inte den senaste versionen, men de är ändå mycket, mycket bra.
1: Ja, de är effektiva som hundan.
0: Ja, jag har sett uppgifter om att de skulle kunna sättas in nästa år, men det kommer nog att gå tidigare. Utan vad det hänger på, det är att de måste ha utbildning av ukrainska piloter.
1: Jo, det är det.
0: Men det borde ju kunna gå på högst 3 månader.
1: Jag vet inte hur.
0: Nej, därför det är inte bara utbildning, utan det är kanske så att de måste ändra alfabetet där på inne i planen, så att det blir det ryska alfabetet.
1: Jo.
0: På de olika spakarna och på...
1: Ja, det är inte lätt att göra det, men det...
0: Nej.
1: Men det går, det vet jag ju.
0: Ja, ja, men det är ändå livsfarliga uppdrag. Meningen är ju att de ska flyga långt inne i Ryssland.
1: Ja. Ja, vi har ju redan kommit långt in i Ryssland.
0: Ja. Det var ju en attack långt borta i Sibirien. Där de slog ut, det var väl en flygplats. De slog ut alla de ryska planen som var där.
1: Ja, det var oljeraffinaderier också. Eller,
0: ja, det var det kanske.
1: Ja. Ja, ja.
0: Och Ryssland är ju pressat ekonomiskt nu också.
1: Ja, ekonomin går ju bakåt enormt ju.
0: Ja.
1: Och det tycker inte ryska folket om.
0: Nej, det tycker man ju att de borde ha svårt att acceptera.
1: Vi får stå och kalla efter bröd och kött och allting ju.
0: Ja, ja.
1: Då märker du ju själv hur snett det går ju.
0: Ja, det är väl det att de är vana vid det. Det fick de ju göra under hela den kommunistiska tiden.
1: Jo, det... Men det är ju 2026 idag ju.
0: Ja.
1: Det kunde ju varit ett jättefint land, Ryssland, om de hade skött det på rätt sätt ju.
0: Ja, ja. Ja, så du säger du 2026?
1: Ja?
0: Nej, jag säger 2026.
1: Jaså?
0: Ja, jag tycker 2026, det är för mycket räkneord. Det ska vara årtal och då tycker jag det passar bättre.
1: Jo, jag vet inte vilket som är rätt, men...
0: Nej, men vi sa, på 1900-talet sa vi ju så. Vi sa inte 1900.
1: Nej, det har du rätt i.
0: 1999, det är ett typiskt räkneord. Men 1999, det är ett årtal.
1: Jo. Ja.
0: Ja, Hans. Kärlekens land, sa du, med Marike Jonsson och kompani.
1: Ja.
0: Ja, jag ska nog kunna få fram den, för den kan stå på lite olika ställen, men den bör kunna komma fram.
1: Jo.
0: Innan vi slutar idag.
1: Ja.
0: Ja, då ska jag ha hjärtligt tack för dig, Hans, och fortsatt fin dag.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej, hej.
1: Hej.
0: Det tackar vi Hans för. Och han ringde 040-120212. Det kan du också göra. Nu ska vi först höra Lill Babs med En hemvävd stillsam tös.

Och där hörde vi alltså Lill-Babs. Och nu följer närmast i alla fall ABBA med I do, I do, I do, I do. Och ska jag försöka få fram melodin som Hans önskade.

Ja, där fick vi alltså höra ABBA med kärlekens, nej det var inte kärlekens land, utan I do, I do, I do, I do. Jo, det är ju mycket händelser som vi ska komma ihåg den här veckan, för att datum infaller den 4 juni framförallt. Men allt kan ju inte bli uppläst då, utan vi får ta lite mer tid på det. Och här är då till exempel sidan 160 i boken om islam. Där är intryckt sidan 45 ur bondeupproret i Klågrop, skriven av J.D. Åberg 1885. Och jag får läsa upp den från början till slut här, men den är lite ur sitt sammanhang, men det gör inte så mycket. Ingen ska upptäcka oss, kom nu, började på översta raden. Detta lät Pelle ej säga sig två gånger. Vigt följde han syne, och inom kort sutte båda två under takåsen på varsin takbjälke, skyddade åtminstone för tillfället. Och då kan jag lägga in här, inskjuta, att den takbjälken, det är frågan om den finns fortfarande. Och den är högt uppe i den lada som man ser om man kör från Trelleborgshållet mot Lund och passerar Klågrops gods, alltså husen som hör till själva egendomen. Den ladan är alltså kvar, och där är en påskrift på den där det står lite grann om det här upproret i Klågrop. Så takbjälken är där också, och där var alltså två personer, Pelle och Sune, som försökte undkomma den här insatsen som gjordes ifrån Malmö militären under svensk ledning. Och då står det vidare i texten så här: vad ifrån sin upphöjda plats nu sågo, kom blodet att isas i deras ådror. Avsuttna husarer och infanterister med löjtnant M i spetsen inträngde i ladan och nedhögo eller nedstucko med bajonetten allt levande de fingo tag i. Och den här löjtnanten M är nämnd i texten på sidan 161. Jag har redan läst upp namnet en gång, så jag gör inte det fler gånger, utan fortsätter då på sidan 160. Och den texten, den är skriven av J.D. Åberg och finns på sidan 45 i boken Bondeupproret i Klågrop. Så föll Jöns från Torup för två bajonettstygn. Den lömske skytten från Torups äng sprang skrikande och svärjande från den ena sidan av ladan till den andra och undvek länge mordvapnen. Men slutligen jagades han in i ett hörn och blev jämmerligen av dagatagen. Soldaterna gingo delvis och stucko med sina bajonetter ner i golvhalmen, och att de sällan förfelade någon mänsklig varelse, det framgick tydligt av de oupphörliga jämmerskri som för varje stöt upphävdes. Den rörelse i vilken den gamla halmen blivit försatt gjorde att dammet stod tjockt i ladan, och i synnerhet uppe vid ryggåsen där det utgjorde ett ganska mäktigt lager. Sune och Pelle vore dock ej särdeles besvärade därav, medan de sedan gammalt vore vana därvid. Men så råkade Sune, helt oförhappandes,
att få ett fint litet halmstrå i ena näsborren. Länge stred han förgäves för att kunna kväva den där av uppkomna kittlingen. Men slutligen var det omöjligt och han måste nysa. Men det var knappast en mänsklig nysning. Dessa tre gånger upprepade atch, atch, atch. Aha, det finns folk där. Det finns folk där uppe också, utropade en av husarerna. Var har vi ökarna? Måtte alla avgrundens onda andar anamma dig, kväste Pelle och gjorde sig så liten han kunde. Hade du inte kunnat hålla dig? Ja, det var alltså Pelle och Sune som strax därefter blev dödade utav insatsstyrkan från Malmö. Och de som blev dödade, de är alltså begravda på Döängen. Och det monumentet som är rest där, det gjordes utav Baragillet 1991. Det monumentet, det ser man från vägen. Om man kommer från Trelleborgshållet och kör mot Lund och precis har passerat Höjby, höjderna vid Höjby. Om man tittar ut där till vänster så ganska långt borta, där är ett monument ute på fältet. Och det kan man ju, när man har tid någon gång, köra förbi och titta närmare på, för att det är ju verkligen intressant. Och det ska bara gillet ha allt tack för att de har gjort sig besväret att sätta upp. Då ska vi gå vidare här med melodierna, och närmast i tur står Los Paraguayos med Besame Mucho. Men allra först, Hans, ska du få din melodi spelad. Tord Tordrup med Kärlekens land. Tord Tordrup och Marike Jonsson.

Och där fick vi alltså höra melodin Hans önskade kärlekens land. Och den finns på en LP som heter Angelina. Och den är utgiven av Tord Torderup. Och vi ska se vad där är mer för någonting att berätta om den. Jo, i kören ingick Marike Jonsson, Nisse Bas Persson, Eva Klarén och även Hasse Andersson. Los Paraguayos med Besame Mucho.

Los paraguayos med besame mucho. Nej, Rolfan är helt försvunnen, men telefonen är öppen här och linjen är ledig. Gamla lyckliga sol, det tror jag visst att Elvis Presley har gjort en inspelning om, jag är inte säker på det. Däremot så är det helt säkert att Gustav Torrestad har gjort en

bröst i sång. Jag är på benen tidigt var dag, sliter för slanten jag ska få. Gamla lyckliga sol, du gör ingenting, bara rullar på himlen omkring. Trälar för födan,

me fluden through made ten, der jag kan få ha det som du. Gamla lyckliga sol, du som gör ingenting.

Gustav Torrestad med det gamla lyckliga sol. Och då är det Benny Anderssons orkester som är i tur här, vår sista dans.

0: Benny Anderssons orkester, vår sista dans. Ja, det finns en melodi som översatt heter Havet, men den är mer känd i ursprungsversionen, nämligen La Mer. Och den är insjungen även av Carli Tornehave.
1: La Mer.

Judy Garland var det som sjöng. Det blir mer sång nu av en kanske mer bekant röst med en enkel tulipan.

Harry Van Delius kände nog alla igen där, ja. Nästa artist har gjort en inspelning utav Svarte Rudolf.

Sångaren heter Åke Grönberg. Och nu kommer en annan känd sångare här. Med en inspelning som heter Det ligger i luften.

Thomas Ledin, det ligger i luften. Och på torsdag ska vi som vanligt då, strax efter det att programmet börjar, försöka få lite mer upplysningar om Malmö-listan. Det är ju verkligen

Stina, ja, jag ska säga här så jag säger rätt. För det är ju fotograferat och finns avtryckt i boken om islam. Där kan man säga det. Och där kan man säga mycket annat också. Utav största intresse vad det gäller att hindra att den hemska läran får fäste här och dessutom tar över här. För det går ju Socialdemokraterna inför. Vi ska se här var det fotografiet fanns. Ja, det är ju bara en sån sak som sidan 151. Broderskapsrörelsen står inför namnbyte. Och där är jag fotograferad, den dåvarande ordföranden. Jag vet inte, jag tror inte han är det fortfarande. Men det var Peter Wederud, ordförande i Broderskapsrörelsen, om namnändringen. Och sen ett citat. Socialdemokrater för tro och solidaritet är ett tydligt namn som berättar vilka vi är, står det. Och det ändrade om Broderskapsrörelsens namn för att kunna inkludera islam i den delen av socialdemokratin också. Socialdemokraternas tidigare helkristna förbund, Broderskapsrörelsen, ändrar sitt namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet för att underlätta islams inträde i och övertagande av förbundet. Ja, det är alltså någonting man kan läsa ordagrant på sidan 151 i boken om islam. Och där är också med många andra bevis på socialdemokratins anknytning till islam. Och jag nämnde ju deras skyltfönster vid Dalaplan. Vi ska se vilken sida det var på. För den sidan är ju med naturligtvis i boken om islam. Där är den avfotograferad och med. Och där är med mycket annat också som bevisar socialdemokratins koppling till islam. Jo, det är på sidan 203. SSU-plakat. Israel ut ur Palestina. Fotografiet ovan är taget från en bil 2002-10-13 och visar skyltfönstret till Socialdemokratiska ungdomsförbundets lokal på Dalaplan i Malmö. Den socialdemokratiska partirosen syns på långt håll, liksom texten Israel ut ur Palestina, monterad på den palestinska flaggan. Dalaplan är ett av de mest trafikerade torgen i Malmö. Plakatet satt upp i flera år. Som politiskt ungdomsförbund erhöll SSU ekonomiskt stöd inte bara från moderpartiet SAP utan också direkt från Malmö kommun. Och ni som inte har sett det tidigare, ni får gå in på sidan 203 i boken om islam. Och den finns som sagt på vår hemsida skanepartiet.org. Och där är många andra sidor också som bevisar Socialdemokraternas koppling till islam och hur de anstränger sig för att hjälpa fram den här hemska läran i vårt land. Tänk bara på halalslakt utan bedövning som ingår i islam. Det hjälper Socialdemokraterna fram till en maktposition i vårt samhälle. Så Socialdemokraterna, de måste naturligtvis väck ifrån makten i Malmö. Och det kan du hjälpa till med genom att stödja Skånepartiet Malmös närradio.
Och det gör du på Bankgiro 5.

583-1748. Nästa melodi heter Country Polka och den framförs av Agaton Band.

Agaton Band Country Polka. Och på torsdag förmiddag, strax efter det att sändningen har börjat, då brukar vi berätta mer om Malmölistan och deras mål med politiken i Malmö. Och till exempel nu på torsdag, så då är det jätteviktigt att du hör på, så du får klart för dig vad det är du ska rösta på i kommunvalet i Malmö. Och på torsdag förresten, det är ju den 4 juni, då är det också enligt vår uppfattning Skånes nationaldag. Och det är i alla fall finska försvarsmaktens flaggdag den 4 juni. Och det kan ha att göra med att marskalk Mannerheim, han hade sin födelsedag den 4 juni. Jussi Björling, nu är jag pank och få. Nej, det är det inte den vi ska spela, utan Du är min hela värld. Men det är Jussi Björling. Mm.

Jussi Björling själv, med du är min hela värld. Ajax, du ringde från Flen och det är Nina som sjunger.

Du ringde från Flen. Ajax med Nina som vokalist. Ja, vi sänder alltså fram till klockan 14 varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag 11.30 till 14. Utom när Malmö kommunfullmäktige måste ha frekvensen. Men så är det inte den här veckan, utan vi sänder fram till 14 hela vardagsdelen av veckan, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och naturligtvis ska du vara med och hjälpa till också. Vi som har störtat sossarna i Malmö flera gånger tidigare, 1985 till exempel, 1991 och sedan 2006 också. Det är Skånepartiet Malmös närradio det hänger på. Så var med och hjälp till. Använd bankgiro 583-1748. För slänger vi inte ut sossarna så kommer de att bringa islam till makten här. Med det hemska djurplågeriet, halalslakt utan bedövning. Det är inte klokt bara. Och sen detta ständiga kvinnoförtryck och könsstympning av både pojkar och flickor. Det är en hemsk lära som de inte presenterar i sin helhet i Sveriges Radio och TV. Därför är det jätteviktigt att vi kan fortsätta att upplysa om det här. Och det beror på möjligheterna som du kan ge oss genom att använda bankgiro 583-1748. För vi får absolut inte tillåta att islam tar över i Malmö. Då ska vi lyssna på Peter Alexander här. Tabak und rum. Ja, vi får höra hur han uttalar det i sången.

Peter Alexander med Tabak und Rum. Så kommer Kate Almgrens orkester med Natten är vår. Och det är alltså jätteviktigt att du stödjer vår verksamhet här. Det är ju vi som har störtat sossarna tidigare. Och det kan vi göra igen när vi påvisar deras totala felbedömningar som att hjälpa fram islam här. Det tar inte de andra partierna upp därför de kan inte frågan. Men jag har ju skrivit en bok om islam. Det är ingen av dem som vågar debattera islam med mig, för jag kan den frågan. Och den innebär djurplågeri och könsstympning och kvinnoförtryck och mycket, mycket mera. Förstörelse av hela samhället med ränteförbud. Se bara hur det har gått i de islamiska samhällena. Det ska vi absolut inte ha här. Det måste stoppas. Natten är vår, Kate Almgrens.

Och det var alltså Kate Almgrens med Natten är vår. Los Indios Tabajaras framträder strax med Ternura. Och du som själv vill önska melodi, du får passa på nu och kvicka dig där, för att här är bara 10 minuter kvar av direktsändningen.

Steve Malmquist med Tweedledee. Ja, du har lyssnat i Skånepartiet Malmös närradio-direktsändning som slutar klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. Och påminner om att på torsdag i början av programmet kommer vi att ha mer information om Malmölistan, och det gäller varje torsdag nu fram till valet. Så det är jätteviktigt att du hör på programmet, för här kommer fram väldigt mycket som inte andra massmedier för vidare. Lala Andersson ska få börja med i alla fall Vodi Norsevällen, och hon sjunger här på frisiska. Och den blir spelad från början till slut imorgon. Ha en fortsatt fin dag. På återhörande imorgon tisdag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och se du till att du har använt bankgiro 583-1748.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: Radyo Yala Nesved.
1: وقعت لا شالني عمن ولا خا متت مطعون.

0: är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: I think we're gonna do my little old single I had out not long ago. My ladies, we'll have a new one coming out.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo-, bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Live, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: tisdag.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Emil Hellblom.
1: Det här är Janne Olsson från The Buckaroos.
2: Det här är Anders Berglund.
3: Det här är Kiana.
4: Det här är Signe
5: och Jördis Bornemark.
6: Det här är Jill Jonsson.
7: Det här är Axel Skylström.
8: Mitt namn är Frida Örn.
9: Hej mina vänner, det här är Norén och ni

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det

0: Kanjang. Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova på Köster.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissi Landén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Pace.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

0: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.
1: Du vet. Okej, lyssna.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har han hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimat

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weise.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, och detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kan Yangdag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Det här är Malmö direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdon.
2: Det här är Jalle Olsson från The Backrooms.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe
6: och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skyström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen och ni lyssnar på Malmö.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hängt upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Vill du lyssna på Kristen Radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rattar du in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Hoffman.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Hej, det här är Oski och du lyssnar på Malmökanalen. Mm.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa-Tina Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valve-kanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. Take the ribbon from your hair.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
4: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
5: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
3: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
5: Välkommen att lyssna du också.
6: Varje dag vi firar tiden.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

0: jacked our slow for a day.
1: Radio för alla.
2: Hallå, mitt namn är Ella Ciratiello.
3: Jag heter Sten Stjernqvist.
4: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tears.
5: Det här är Tove Widerberg.
6: Mitt namn är Amina.
7: Det här var Anders i Fernandos.
8: Detta är Pips.
9: Det här är Andreas Lundstedt.
10: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: spännande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Braxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissy Landén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Pace.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. If you hadn't

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999